0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus

0: Jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30. Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30,
3: sunnuntaina kello 9

0: radio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun.

0: sen maksun vuosittain. Siis aivan tavallista, joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Oikein hyvää lauantai-iltapäivää teille, Lähiradion ja netinkin kautta kuuntelijat. Tänään on siis majakka-lähetys alkamassa. Ja meitä on täällä nyt kahdestansa vain minä ja Saara. Ja Teuvo hoitaa tuota äänenkulkua ja Liisa vastaa puhelimeen. Tekla on kotona, toipilaana ja saa nähdä, milloin hän sitten pääsee tulemaan uudestaan tähän joukkoon. Mutta nyt ollaan me kahdestansa. Ja niin kuin jo sanoin, niin tervetuloa kuulolle. Ja minulla on semmoinen ajatus, että minä olin tuossa jo etsimässä psalmia, että mä luen jonkun jakeen siitä ja sitten pyydetään siunausta tälle meidän toiminnalle, johon sisältyy kaikki nämä neljä mainittua henkilöä. Eli tässä olisi nyt tämmöinen, kun maailma ilman Jumalaa, se kuulostaa pahalta, mutta kun vähän on semmoinen ajatus, että siihen suuntaan on suurin osa ihmiskunnasta menossa, niin tässä on jotakin nyt siihen liittyvää. Tämä on psalmi 53. Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Innoittavia heidän tekonsa. Kukaan heistä ei tee hyvää. Jumala katsoo taivaasta maan ihmisiin. Hän tutkii, onko kellään ymmärrystä, onko ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat hyljänneet hänet, kelvottomia kaikki tyyni. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Jumalalle kiitos kuitenkin on niitäkin, jotka kuuntelevat, mitä Jumala tahtoo sanoa, ja tämä ohjelma tänä iltana on ajateltukin, että sinä, joka kuuntelet, saisit juuri näitä Jumalan ajatuksia itsellesi, ajattelisit, mitä hänkin ajattelee, että tehdä hyvää. Ja se liittyy Jumalaan aina tämä hyvän tekeminen, koska vastustaja tekee vain pahaa. Hän on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, mutta Jumala on tullut, että meillä ja sinulla, hyvä ystävä, kuulija, siellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt jo yltäkylläinen elämä Jumalan yhteydessä. Rakas taivaallinen Isämme, me lähestymme sinua sinun sanasi opetuksen mukaisesti Jeesuksen nimessä. Ja me anomme, niin kuin Jeesus sanoo, että anovalle annetaan. Nyt me anomme tässä, että lasket siunauksesi tämän tilaisuuden ylle, kuulijoiden ylle ja meidän, jotka täällä olemme äänessä. Auta meitä. Saamaan niitä ajatuksia, joita tahdot, että ihmiset kuulevat. Meillä on omia ajatuksia, mutta me pyydämme johdatusta. Anna ajatuksia, joista on joillekin ihmisille rohkaisua, lohdutusta tai jos on tarpeeni oikaisua. Me jäämme, Herra, sinun eteesi ja kiitämme siitä, että meillä on tällainen tilaisuus viedä viestiä sinun hyvyydestäsi, joka teet vain hyviä tekoja. Aamen.

Minä tässä aluksi heti jo ilmoitan, että meillä on huomenna kello 15 Jumalan palvelus täällä Pingstkyrkassa Kungsgata 58 ja se on suomenkielinen. Ja meillä on ilo pitää vieraana huomenna Heimo Lindeman ja hänen vaimonsa. He tulevat meille puhujavieraaksi huomenna ja on siellä musiikkia ja muutakin ja jos oikein muistan, niin sitten tilaisuuden jälkeen tarjoillaan kahvit läsnä oleville. Joten tulkaa huomenna kello 15 Pingstkyrkkaan, siellä on suomenkielinen Jumalan palvelus. Ja sitten tiistaina kello 11 on tässä samassa rakennuksessa yläkerrassa päivävapaiden tilaisuus, joka alkaa kello 11. Ja kello 13 on sitten tämä Israel-makasiini lähiradiossa. Ja keskiviikkona illalla 18.30 on rukoushetki tuolla alakerrassa Kungsgatanin puolelta sinne tullaan ja se alkaa niin kuin jo sanoin 18.30. Sitten on lauantaina majakka alkaen 16.30. Olihan se 16.30. On se. Sama aika kuin nytkin. Ja sitten tulevana sunnuntaina sitten on taas, kun jo sanoin, 18.30. Sitten on lauantaina majakka alkaen 16.30. Olihan se 16.30. On se. Sama aika kuin nytkin. Ja sitten tulevana sunnuntaina sitten on taas hengellinen tilaisuus kello 15. Näihin tilaisuuksiin.

0: päiväjuhlassa, joka oli järjestetty tässä Pingstkyrkassa Kanston. Siinä oli yhteistyöelin ja oliko siinä kuntakin mukana. Jostakin ne kakunpala tuli kuitenkin, joku ne maksoi. Ja juhla oli hyvä, siinä oli Suomesta vieras, laulaja, artisti. Ja minusta ainakin oli se läsnäolo semmoinen hyvähenkinen. Yksi asia mua vähän ajattelutti, kun olen ollut usein tuommoisissa konserteissa mukana, niin että joka laulun jälkeen läpsytykset. Se oli minusta vähän niin kuin ylenmääräistä ja sanoihan tämä Suomi vieraskin, että koko vuoden aikana hänelle on Suomessa näin paljon läpytetty, kun te olette täällä yhden seminaarin aikana. Tai mikä se nyt juhlatilaisuus olikin, äitipäiväjuhla siis. Että kylläpä te nyt läpsyttelette. No, se on tapa, jota tehdään eri tavalla eri paikoissa. Meillä oli Porvoossa kerran vieraileva artisti, tuommoinen maailmankuulu sopraano, joka kaupunki järjesti sen tilaisuuden siinä meidän kirkon tiloissa. Niin tämä ihminen, latvialainen, kuuluisa laulaja, niin joku rupesi läpsyttämään ensimmäisen laulun jälkeen ja sitten toisen laulun jälkeen. Ja kun se kolmas tuli, niin sitten se sanoi, että hei, nyt kuulkaa, älkää pilatko minun konserttia. Jos kolmannen laulun jälkeen on pakko muutoin, säästäkää sinne loppuun, kun konsertti päättyy. Jos se on sen arvoinen, niin sitten antakaa tulla. Tämä oli hänen henkilökohtainen kokemus. No niin, tämä oli siis siitä pieni sivujuoni vain, että hyvä juhla oli, äitienpäivän juhla. Kiitos vain järjestäjille. Ja nyt me tullaan Saaran kanssa kohta lukemaan teille Luukkaan evankeliumista, mutta sitä ennen ajattelin sanoa jotakin. Ja taitaa mennä niin, että naisilla on etuoikeus niin tässä kuin muuallakin, että olepa hyvä.
1: Niin, tosiaan me ollaan vietetty äitienpäivän juhlaa ja kohta vietetään uudestaan. Meillä Ruotsin suomalaisilla on etuoikeus, me saadaan viettää 2 kertaa. Suomalaisten äitienpäivänä ja sitten vielä pari viikkoa niin on ruotsalaisten äitienpäivä. Ja nythän se kohta on se ruotsalaisten äitienpäivä. Mä sanon Osmolle kotona, että mun mielestä tähän sopisi kyllä nyt hyvä tämmöinen äidille runo, koska äitienpäivä on niin lähellä. Tätä ei voi Osmo nostaa.
0: Minä en sitä tiennyt, nyt tiedän.
1: Toivottavasti mun ääni kantaa. Tämä mikki on jotenkin laitettu teipillä kiinni. Ei se ainakaan, tuo meidän tekniikko sanoi, että se ei kuuluisi. Kuuluuko se? Hyvä. No niin. Ja nyt täällä on tämmöinen runo, jonka on kirjoittanut Paavo Kajander. Ja sen runon nimi on Kuva. Ja tämä on tämä ihana tämmöinen vanhaa suomen kieltä, missä on monia semmoisia sanoja, mitä me ei enää paljon käytetä. Mun huonehessani seinällä on yksi kuva, halpakoruton. Se siinä ollut on monta vuotta ja aina ihailen mä tuota. En tiedä, mi siinä viehättää, lumenko peittämä harmaa pää vai surun urtamat vaot nuoko. Vai silmän lempeä tuike tuoko? En tiedä, mutta niin lämmin on sen läheisyys kuni auringon. Ja onpa kuin hänen katsannastaan heloittaisi taivahan rauha vastaan. Mä tuntikausia ihailen, kuvoa tuot yhä katselen. Ei sulho kultoaan punastuvaa niin tyystin katso kuin minä kuvaa. Ja kun mä katson, niin vähittäin herääpi muistoja mielessäin. Niin armahaita, niin ihanoita ja kaivatessani katkeroita. Mä pojes menehen polvekseen, näin lapsuusmaailman riemuineen. Näin kynttilöitä ja joulupuita, ystävyksiä, hymysuita. Ja onpa kuin kuva elon sais ja mun hellästi katsahtais. Ja onpa kuin hänen katsannastaan helottais taivahan rauha vastaan. Ja sen hän vuoksi niin lämmin on sen läheisyys kuni auringon. Mut ken se ompi se armahainen,
2: Mun oma

äiti, se on vainen. Tässä oli tämmöinen kaunis runo tämmöisellä, voisi sanoa niin kuin vanhahtavaa Suomen runoutta, mikä on joskus tosi kaunis. Ja mä luen toisen tähän heti perään. Ja tämä runo on sitten tämmöinen kuin Lapsuuden maa. Ja tästä runosta me saadaan sitten semmoinen pieni aasinselkä ehkä siihen meidän aiheeseen, mistä me tänään ollaan ajateltu puhua. Lapsuuden maa. Se metsä oli maailman sinisin ja vehrein se nurmikkorinne. Ja usein vielä unissani vaellan mä kauas, kauas sinne. Ja siellä oli maailman kauneimmat ne sinipunakukkaiset pellot. Ja niin heljästi helisi ei kirkon kellot kuin siellä ne sinikellot. Ja mä muistan ne koivut ritvaiset siellä viherjäisessä haassa. Ei missään niin valkeita koivuja kasva kuin kaukana lapsuuden maassa. Ja koivujen läpi ei milloinkaan niin taivas loistele seessä. Sen alla yhä unissani vaellan ja mulla on silmät veessä. Se on ehkä näin, kun tulee vähän vanhemmaksi ja muistelee sitä omaa äitiä ja sitä aikaa, kun oli pikkunen tyttö ja pikkunen poika. Ja sitten muistellaan tätä lapsuuden ihanaa aikaa. On kyllä niitäkin lapsia, joilla ei tämmöistä ihanaa aikaa ole ollut. Ja se on todella surullista. Mutta tällä pojalla, josta me tänään puhutaan, niin hänellä varmaan oli tämmöinen ihana lapsuuden aika. Mutta ennen kuin me lähdetään tästä eteenpäin, niin otetaanpas yksi onnittelulaulu. Ja tällä laululla me halutaan onnitella Marja-Leena Häyristä. Sulla on syntymäpäivät ihan nyt tulevalla viikolla. Ja sinua onnittelee nyt sitten päivävapaat tällaisella laululla kuin Muistoja on mulla niin paljon. Kyllä niitä on sinulla todella varmaan paljon. Mä luulen, että se on Eija Merilä, joka laulaa tämän laulun. Kuunnellaan.

0: Tuota voisi kutsua loppuhenkoseksi, kyllä hönkäsi pitkään. Mutta sehän kuului tuohon lauluun, mitäs siinä?
1: Se oli vähän sen ajan tyyli.
0: Juu, ja hyvät oli sanat muutenkin. Saara tulee kohta lukemaan Luukaan evankeliumista luvusta 15, mutta sitä ennen minä jotakin sanon tästä aiheesta, joka tässä luvussa on otettu esille. Eli me tunnemme sen nimellä tuhlaajapoika. Tämä on vertaus rakastavasta isästä ja tuhlaajapojasta. Rakastava isä löytyy Raamatusta asiana montakin kertaa eri puolilla ja tarkoittaa aina taivaallista isäämme Jumalaa. Mutta tämä tuhlaajapoika, sitä ei edes mainita Raamatussa. Se on myöhemmin sinne lisätty termi, koska kun Saara lukee sen, niin te kohta kuulette, miten Jeesus tämän vertauksen aloitti. Hän opetti muutoinkin usein vertauksilla ja tämä on yksi niistä. Voisi sanoa, että ehkä kaikkein tunnetuin, tämä tuntuu olevan monella mielessä, kun aletaan, jos alkaa keskustella ja kysyy jotakin hengellisiä asioita ja tämmöistä, niin siihen liittyy tämä tuhlaajapoika. Vaikka tuo vertauksen nimi, joka meillä Raamatussa on otsikoitu tuhlaajapoika, niin sitä ei Raamatussa itse asiassa ole. Se on lisätty sinne 1500-luvulla sen tähden, kun se kertoo pojasta, joka eli tuhlaavaista elämää. Se on totta, ei mitään ole keksitty tai ulkoa otettu, mutta kohta kuulette vertauksen. Ja tämä titteli tuhlaajapoika ei ole kaikkein paras otsikko tälle vertaukselle, koska kyseessä on päähenkilönä isä. Isästähän tässä on, millainen isä oli, ja hänhän kuvaa tässä juuri Jumalaa, hänen pohjatonta, rajatonta rakkauttaan ja ymmärtämystänsä ja miten kaikki hyvät sanat löytyisikään, niin isä tässä vertauksessa on niin kuin se päähenkilö ja kuvaa siis Jumalaa, hänen ihmeellistä rakkauttaan. Ja se tulee esille muuallakin Raamatussa, ei vain tässä vertauksessa. Tuhlaajapoika on sitten tämmöinen sivurooli. Se kuvaa ihmistä, millainen syntiin langennut ihminen on, kuinka hän oli alkujaan, seurusteli Jumalan kanssa ja sitten tuli synti, joka eroitti ihmisen Jumalasta. Ja tämä tuhlaajapoika kuvaa tällaista ihmistä, joka elää sensuellisti, eli himojen ja halujen mukaan, niin kuin tämä poikakin eli. Ja tässä nyt tällä tavalla sitten kuvannollisesti mekin ollaan mukana tässä vertauksessa. Tämän vertauksen opetus. Ei ole tarkoin määritelty opetus. Se on ennemminkin se on rikas ja monimerkityksellinen tarina, joka antaa suuntaa ihmiselämälle. Kun näin ajattelet ja luet tätä, niin silloin sen saa aivan erilaisen ymmärryksen siitä vertauksesta. Ja ennen kuin me luemme tämän, niin on hyvä ajatella hetki omaa ja omia kokemuksia, millaisia sinulla on verrattuna tähän poikaan ja isään ja suhteestasi isään ja veljeesi ja omaisiisi muutoinkin. Milloin ja miten sinun mieli muuttui sitten niin, kun tämänkin pojan mieli muuttui? Mitä tapahtui? Oliko se väärä valinta, jonka ymmärsit ja kaduit sitä ja opitko sinä siitä jotain? Eli mielenmuutoksen jälkeen, koitko sinä niin kuin tämä poika koki, hän on saanut anteeksi. Oliko sinun helppo pyytää anteeksi? Mikä teki siitä helpon ja mikä teki siitä vaikean? Mietipä näitä, kun Saara lukee tämän vertauksen. Ole hyvä.
2: Se kyllä tuo monenlaisia ajatuksia mieleen. Ja minäpäs nyt luen täältä. Se alkaa näin. Tässäkin sanotaan kyllä vertaus tuhlaajapojasta, mutta sitten kun Jeesus alkaa puhumaan, niin Jeesus sanoi näin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon.
0: Mitäs jos ajattelet omaa elämääsi, niin kuin minäkin saatan ajatella omaa elämääni, onko helpompi samaistua tuohon onnettomaan tilanteeseen, missä tuo poikakin eli, vai olisiko helpompaa samaistua tämän pojan loppu elämään, kun hän sai kaiken takaisin, sai anteeksi kaiken ja pääsi rikkaaseen elämään. Hänellä oli nyt sormus. Palataan siihen myöhemmin, miksi se oli tärkeä. Yksi asia tässä tietysti ajatteluttaa, kun poika lähtee tuommoisesta tilanteesta, että hän on sikoja paimentanut, joka ei varmasti ollut kaikkein puhtainta työtä, jos näin ajattelisin. Ja nyt kun hän tulee sitten, niin ei siinä sanota, että hän tuli suihkun kautta, tai uimahallin kautta, tai saunan kautta. Pankaa parhaat vaatteet hänen päälle, mutta jos siellä olikin ne ryysyt siellä alla. Ajattelin vain sitä, että kyllä siinä jonkunlainen puhdistus on täytynyt tapahtua, niin kuin tapahtuu, kun syntinen ihminen kohtaa Herran, hänet hän vanhurskautetaan. Jumala puhdistaa hänet, antaa hänelle lahja vanhuskauden ja siihen voidaan sitten ne puhtaat vaatteet pistää päälle, kun on saatu se lahja vanhuskaus. Tämä niin kuin koskee enemmän nyt meitä tässä, mutta me palataan tähän vertaukseen, miten se vaikutti sen ajan ihmisiin, miten se oli epätodennäköistä, mitä tuo isä teki, miten hän oli rajaton rakkaudessansa. Mutta ajattelepa nyt itseäsi. Kuinka oli kohdallasi, kadehditko sinä nyt niitä, jotka menestyy, jotka saa ne kaikki anteeksi? Vieläkö se entinen elämä siellä jurraa, että mä oon tämmöinen matovaivainen maan ja mä oon niin kurjassa tilassa, että säälikään on mua tai ymmärtäkää minua? Vai onko niin, että iloitset, niin kuin tuossa sanottiin? He alkoivat pitämään iloa. Siellä oli nyt ruokaa ja oli juomaa ja siellä oli hyviä ihmisiä ympärillä. Kaikki rakasti häntä ja halussa olla hänen kanssaan yhteydessä. Ja tähän hetkeen vain tämä kysymys sitten sen kateuden lisäksi. Mitä tämä tällainen vertaus opettaa sinulle? Mitä se opetti minulle? Ajatellaanpa tätä.
2: Joo, ajatellaan. Nyt voidaan vähän aikaa ajatella ja kuunnella yksi laulu tässä. Me voitais ottaa semmoinen laulu, mikä sopisi oikein, että silloin kun tämä tuhlaajapoika oli siellä harhateillä, niin hän oli rakastettu jo silloin ja tuolloin, koska isä oli jo sydämessään anteeksi antanut. Ja silloin sopii tämmöinen laulu kuin Juha Tapion laulu. Ja se tulee YouTubelta ja sen nimi on Rakastettu. Että sinäkin siellä radion ääressä, kuuntelepa sillä korvalla, että sinäkin olet rakastettu.

0: Tänne voi muuten soittaa, jos toivot sitä. Voit ottaa yhteyttä soittamalla 0333 48 21 95. Ole hyvä ja soita.
1: Osmo jo mainitti tuosta, että kuinka tämä vertaus on kuin kuva rakastavasta Jumalasta. Ja tässä se isä kuvaa juuri tuota rakastavaa Jumalaa. Ja nyt kun ajatellaan, että tämä meidän tuhlaaja poika isän kanssa oli yhdessä työtä tehneet ja olivat eläneet siellä kodissa, sen hyvinvoinnista olleet osallisia ja kaikki oli siellä niin kuin hyvin. Mutta se on ihmeellistä, että niin kuin meidän jokaisen elämässä sieluvihollinen on se, joka vihaa, että ihmisellä menee kaikki hyvin. Ja se houkutus tuli varmaan, mitä kautta se sitten tuhlaajapojalle tuli, sitä ei tässä kerrota se enempää. Mutta jonkinlainen houkutus toisenlaiseen elämään saa pojassa sellaisen yliotteen. Ja siitä, kun hän aikansa sitä miettii, niin hän tekee päätöksensä. Ja siinä tulee kyllä mieleen tämä Raamatun paikka, kun siellä sanotaan sananlaskut 4 ja 23, että ennen kaikkea varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sitten siellä on vielä Markuksen 7. luku ja sen 21. jae. Sanotaan, sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat. Tämä kaikki paha lähtee sisältä ja se saastuttaa ihmisen. Että kyllä varmaan niin kuin, ei turhaan sanota, että varjele sydämesi. No,
0: syntiin lankeemuksen niin, seurauksena niin. Asia on näin.
1: Nimenomaan, joo. Ja niin se sitten tuhlaaja poika tulee sitten isän luokse ja sanoo, että kyllä nyt riittää. Nyt mä haluan nähdä maailmaa. Millä sanoilla hän sitten sen sanoo, niin sitähän me emme tiedä. Jeesus vain kertoo, että hän meni. Ja siellä sitten tässä, missä ensimmäisenä nousee tämä rakastava isä, jakeessa 12. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Isä kuunteli poikaa. Kuuli, mitä pojalla olisi mielessä. Ja niin kuin aina, Jumala kunnioittaa ihmisen omaa valintaa. Ja tulee poika, vaikka hän teki todella tyhmän ratkaisun ja tyhmän valinnan, mutta isä antoi hänen tehdä sen. Ja mä uskon, että isän sydän särkyy jo tuossa, mutta hän kunnioitti sen pojan valintaa ja antoi hänen tehdä sen ratkaisunsa ja näin se on tänäkin päivänä. No sitten kun poika oli siellä, en puhu siitä nyt enempää, Osmo varmaan ottaa siitä vielä, minkälaista se elämä oli siellä, mihin hän lähti ja mitä se toi mukanaan. Mutta sitten kun hän teki päätöksen, että minä lähden takaisin isän luokse, ja hän ajatteli näin, että täällä mä kuolen nälkää. Ja joku on sanonutkin aika sattuvasti, että synnin seuraus on aina nälänhätä. Ja kyllä se varmaan näin on tänäkin päivänä. Että kyllä siinä tulee semmoinen, että hei, täällä ei ollutkaan hyvä olla. Mä haluan jotain parempaa. Mä haluan sitä, mistä mä oon luopunut. Mutta sitten kun poika tekee päätöksestä ja lähtee isän luokse. Varmaan ennen sitä päätöstä jo. Raamattu kertoo, että isä odotti sitä poikaa. Ja mä uskon, että isä oli monta kertaa mennyt sinne. Menikö se noinkin pellon reunaan vai mistä se sitten tähysteli, että voisiko olla mahdollista. Voisiko olla mahdollista, että poika tulisi takaisin. Ja sitten kun hän näkee. Hän näkee, että sieltä tulee räsyinen, retuinen poika. On hitaason askeleet. Niin ensimmäisenä sanotaan, että isä tunsi sääliä häntä kohtaan. Mä ajattelin sitä, että Kun hän päätti isä siinä, että hän lähtee juoksemaan vastaan. Isä tuntee sääliä ja hän lähtee juokseen poikaa vastaan. Niin hän niin kuin lyhentää tämän pojan matkaa luoksensa. Ja näin se on tänäkin päivänä. Kun ihminen päättää, että mä lähden takaisin Herran Jeesuksen työkyä. Mä haluan pyytää anteeksi mun syntini, niin mä haluan tulla. Niin isä on siellä jo vastassa.
0: Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä.
1: Näin. Mutta mä voitais oikeastaan tuosta puhua vähän enemmän siinä, kun isä juoksee häntä vastaan. Mitä se todella merkitsi siinä yhteiskunnassa silloin? Mä luulen, että Osmo, sulla on ylhäällä jotain ajatuksia tosta. Niin me voitais siitä jutella vähän, mutta kuunnellaan tähän yksi laulu välillä. Ja tosiaan niin Osmohan sanoi tuon puhelinnumerot, jos on joku, joka haluaa soittaa ja pyytää esirukousta, niin ihan ole hyvä, me ollaan täällä. Ja katsotaanpas, mikä meillä oli seuraava laulu täällä. Siellä oli semmoinen, kun olipas sopiva laulu. Sinua rakastetaan. Valde Algren laulaa tämän laulun.

0: isästä, kun tässä on ollut maininta, niin on semmoinenkin ajatus, sieltä löytyy, että hänellä tämä rakkaus poikansa kohtaan, se oli todella rajaton ja ihmeellinen. Ja nyt se, mitä tapahtui siinä, niin on meille käsittämätöntä, koska se sen ajan elämän arvot ja traditiot, käytöstavat olivat erilaiset kuin meidän aikana. Ja siksi tässä tämä vertauksen isä, hän itse asiassa hän rikkoo kaikki oman aikansa niin sanotut tapanormit. Hän tekee jotain sellaista, mitä kukaan isä ei tekisi. Eli Lähi-idän kunnian kruunu oli isä ja arvostettu suvun päämies ei koskaan lähtisi juoksemaan, varsinkaan kylän läpi, ottamaan vastaan hulttiopoikaa. Näin tekemällä isä menetti oman kunniansa ja hän alentui moraalittoman hulttiopojan asemaan. Sen ajan tilanteessa asia oli näin vakava. Yksinkertaisesti kukaan isä ei tekisi niin. Mutta mä tästä muutaman sanan sanon meidän päivämme tilanteesta. Me ollaan kristillisen opetuksen ja rakkauden niin läpikotaisin satojen vuosien kautta ja perinteen kautta, niin meille tämä kristillisen perinteen mukaan isäkäytös ei varsinaisesti ollut kovin kummeksuttava. Hänhän rakasti poikaansa. Isänhän teki niin kuin rakastavan isän tuleekin tehdä. Että näin iso on kulttuuriero siihen, mistä Jeesus kertoo ja miten me sen ymmärrämme tämän kristillisen opetuksen kautta. Eli silloin hän olisi tosiaan mennyt sen hulttiopojan kanssa samalle tasolle. Ihmiset oli saatu, no isä on samalla niin kuin poikakin, poika on kuin isä. Mutta luetaanpas filippiläiskirjeestä.
1: Joo.
0: Siinä on toisessa luvussa kaksi jaetta, jotka kuvaa nyt sitten meitä koskevaa alentumista niin, Jumalan puolelta.
1: Koska tässä oli hyvin selkeä kuva Jeesuksesta tässä. Niin tässä sanotaan näin, että 7. jae ensin, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Että tämä on tosi ihana kuvaus siitä, kuinka Jeesus alensi itsensä meidän tähtemme. Ja isä alensi tässä itsensä pojan tähden.
0: Hän oli käynyt läpi niin kutsutun kenosis, tyhjentymisen. Ei hän koskaan jumaluudesta tyhjentynyt, mutta hän tuli ihmisen kaltaiseksi, niin kuin tässä sanottiin. Hänet havaittiin olennoltaan niin kuin ihminen. Eli hän tuli sille tasolle, missä ihminen elää syntiin langenneena. Toki hän oli synnitön, ei siitä ole nyt kysymys. Hän oli puhdas ja viaton, mutta hän tuli, jotta ihminen pääsisi sieltä alennustilasta takaisin siihen asemaan, mihin Jumala oli hänet luonut omaksi kuvakseen. Sehän se tässä oli niin kuin takana, että tämä sovituskuolema ja vanhurskautus, lahja vanhurskaus palautti ihmisen Jumalan yhteyteen. Jokainen, joka uskoo Jeesuksen, saa synnit anteeksi ja saa luvan kutsua Jumalaa isäksi. Eli sitten tullaan siihen isä-poikasuhteeseen, jonka Jumala haluaa tänä päivänä palauttaa jokaisen ihmisen kohdalla. Se ei ole vain vertaus, vaan se on todellisuutta, niin kuin tuossa filippiläiskirjassa luettiin. Niin. Se on mahdollista sen kautta, mitä Jeesus teki.
1: Ja siinä kun toi isä juoksee tätä poikaa vastaan, niin hän, niin kuin Osmo sanoikin just sitä, että isä ei juossut siihen aikaan, tämmöinen korkea-arvoinen isä. Ja hänen piti niin kuin nostaa ne viittansa liepeet ylös sinne, että sääret paljastu. Ja sitä ei koskaan tapahtunut siihen aikaan. Että hän kaikella tavalla näytti. Ja sitten hän sulkee pojan syliinsä, suutelee häntä hellästi. Ja siinä, mä ainakin uskon näin, että siinä kohtaa tuhlajapoika todella ymmärtää, että isä rakastaa mua, isä antaa anteeksi. Ja siinäkin, kun silloin kun tuhja poika oli vielä siellä sikoja paimentamassa, niin hän oli ajatellut näin, että minä pyydän isältä anteeksi ja pyydän, että jos minä vaikka palkkalaiseksi pääsisin. Mutta entäs tässä? Tässä kun poika näkee, että isä juoksee mua vastaan, sulkee hänet syliinsä, niin sieltä mitä sinä nyt pystyy poika sopertelemaan, niin eipä enää pyydä edes palkkalaiseksi, vaan siinä poika ymmärtää isän rakkauden suuruuden. Ja siinä hän pyytää vain anteeksi, minä olen tehnyt syntiä sinun edessäsi ja että Jumalan edessä, taivasta vastaan sinun edessäsi. Ja sitten tulee tämä kohti, missä tämä isä, jossain Raamatun käännöksessä sanotaan muuten aivan ihanasti, kun siinä sanotaan, että tuokaa paras viitta. Niin siinä on jotenkin semmoinen, niin kuin, heittäkää se pojan päälle. Ja se on musta niin kuin jotenkin ihana kuvaus se, että kun Jumala antaa anteeksi ja armahtaa, niin hän vaatettaa meidät sillä armahduksella. Niin. Ja siinä jää ne ryysyt piiloon sitten. Niistä ei enää välitetä, koska Jumalan armollisuus on niin suuri, että se heitetään niin kuin sen pojan päälle, että kaikki on anteeksi annettu. Niin, kaikki.
0: Sieltä ei sitten enää sydämestä lähde niitä pahoja ajatuksia.
1: No ei tietenkään.
0: Kun niin. On anteeksi saatu. Nyt siellä niin. Ajatellaan Jumalan ajatuksia.
1: Niin.
0: Niin kyllä tämä kertomus opettaa ainakin sen meille, että nuo kysymykset, joista oli jo puhetta ja nyt tuo tilanne, kun isä kohtaa poikaansa, että kyllä tämä on tämmöinen harkinnan paikka meillä itse kullakin, että kenelle me elämämme elämme. Tämä poika lähti vapauden huumassa. Se vaikutti siltä, että nyt minä elän oikein niin kuin minä itse haluan. Mun ei tarvitse kuunnella ketään eikä mitään ohjeita ottaa vastaan eikä käyttäytyä enää kulttuurinomaisesti ja niin kuin perheeseen kuuluu, vaan minäpä lähden nyt ja elän ja toteutan itse itseäni. Mm. Sehän se on se muotisana. Toteuta niin. Itse itseäsi.
1: Joo,
0: kyllä sitä siellä poika toteutti, mutta huomasi ajan tulle, että eihän mulla ole pohjaa perustaa, minkä päällä mä seison. Pohjaton elämä. Ja se pohjattomuus, turvattomuus, juuri se, sanoitko sä, että se aina johtaa leivän puutteeseen.
1: Nälähätää.
0: Niin, no näin niin. Hänelle juuri sitten
1: niin,
0: kävi.
1: Nimenomaan.
0: Että ei siellä ollutkaan siinä vapauden huumassa, ei siellä ollut sitten sitä täyteläistä elämää, vaan se löytyi sitten vasta isän tyköön.
1: Nimenomaan. Ja käydäänkö vielä tässä läpi tämä, kun tässä sanotaan, että kun isä sitten siinä halaa poikaansa ja viitta heitetään hänen yllensä ja se on semmoinen niin kuin merkki siitä, että armo peittää kaiken likaisuuden. Ja sitten sanotaan, että tuokaa kengät hänen jalkaansa. Kuinka päin se tulee? Tulee joko ensin sormus vai kengät, mutta otetaan nyt kengät hänen jalkaansa.
0: Niin siihen aikaan palvelijat käveli avojaloin.
1: Joo.
0: Vain sitten semmoiset, joilla oli jotakin. Oliko se nyt asemasta riippuvaa vai oliko se sitten rikkaudesta riippuvaa, mutta heillä oli aina kengät jalassa, kun he kulki.
1: Nimenomaan.
0: Että se oli merkki siitä, että joo, on omaisuutta.
1: Että se oli tavallaan merkki vapaudesta, mä olen vapaa.
0: Joo, nimenomaan sitä.
1: Niin.
0: Ei ole kenenkään orja.
1: Ei ole kenenkään orja. Orjat juoksi paljon jaloin, mutta pojalle laitettiin heti kengät jalkaa. Ja sitten sanottiin, että pankaa sormus hänen sormeensa. Mitä sä, Osmo, siitä ajattelet?
0: Ei mä ajattele oikeastaan mitään, kun mä tiedän, että se oli sinettisormus. Kun kauppaa tehtiin, ostettiin jotakin tai myytiin, niin siihen asiakirjaan, paperiin, joka hyväksyi sitten tämän, niin siihen sinetti painettiin merkiksi, että tämä asia on nyt loppuun käsitelty ja se mitä sopimuksessa lukee, pitää paikkaansa, jos oli myynti, niin ostajalla oli varma tieto, tämä on nyt minun.
1: Niin.
0: Tämä on merkitty. Tai sitten kun hän osti itsellensä jotain, niin se oli merkki siitä, tämä kuului nyt minulle, siksi mä oon painanut sinettini tähän. Siinä oli aina semmoinen korkokuva siinä sormuksessa ja siihen sulatettiin vahaa. Mm. Ja siihen vahaan painettiin se sormus, niin siihen jäi se kuva. Siinä voi olla muutama kirjain, pieni teksti tai joku merkki, joka ilmoitti omistajan. Mm. Minä omistan nyt tämän, sitä se.
1: Niin, että se oli tavallaan niin kuin pojan asemassa kertoi se merkki siinä.
0: Sillä oli valtuus tehdä kauppaa. Joo.
1: Toi on mutta aika hieno ajatus, kun ajatellaan, että näin meillä tulee herkästi mieleen, että no, olisiko se pitänyt vähän aikaa kokeilla sitä poikaa, että onko tämä nyt ihan kunnolla muuttunut tämä poika, että kannattaako sille nyt heti antaa sitä sormusta, että se on nyt niin kuin, ihan täydellisesti niin kuin tässä asemassa, missä hän on, mistä hän lähti. Mutta ei, Jumala ei ajattele näin.
0: Ei.
1: Kun hän antaa anteeksi, niin se on täydellistä.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen hän siirtää meidät Jumalan pojan valtakuntaan, niin kuin sanotaan kirjaimellisesti, mutta tavallaan niin. Joo. Että joo. Mitäs nyt? Otetaanko eteenpäin vai lauletaanko vähän se?
0: No, voihan.
1: Me voitais nyt Teklaa onnitella.
0: Hyvä.
1: Tekla on nimittäin täyttänyt vuosia. Ja sinä toivoit laulua. Taivas itkee kanssasi. Ja nyt sinä sen kuulet ja sen laulaa Dimitri Haagert. Me ei löydetty sitä, mitä sä mulle kuuntelutit sitä tyttöä, mutta Dimitri laulaa sen tosi kauniisti. Ja me toivotaan sinulle kaikkia hyvää siunausta.
0: Ja ennen muuta parantumista niistä leikkauksista.
1: Nimenomaan, että pääset pian taas meidän joukkoomme täällä. Tämä tulee varmaan YouTubelta tämä laulu. Ja sinua nyt onnittelevat päivä vapaat ja me olemme osa niistä.

0: Ja nyt me otetaan tästä meidän kertomuksesta jae 23. Isä sanoo, tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sinä aikana oli semmoinen tapa, että tämmöisessä rikkaassa perheessä oli yksi vasikka, joka oli sillä niin kuin syötetty hyvin, että sitten jos tulee suuret juhlat yllättäen, niin sitten se haetaan. Ja nyt isä kokee, nyt on se suuri juhla. Ja se suuri juhla tarkoittaa sitä, että sinne kutsuttiin myös kyläyhteisö. Kaikki, jotka olivat nähneet kaiken sen alun, kun poika lähti. Ja varmaan siellä oli monennäköisiä puheita, kulki siellä kyläyhteisön keskellä. Miten voi olla mahdollista?
1: Poika toivoo isänsä kuolemaa, että anna mulle perintö.
0: Koska se olisi tavallaan tarkoittanut sitä, että voisit kuolla jo, että mä saan perinnön. Ja se oli järkyttävä, että oikeastaan sinä kyläyhteisössä, jos olisi tehty niin kuin tapa vaati, niin se poika olisi pitänyt tappaa silloin jo. Mutta joka tapauksessa isä antaa pojan lähteä. Oli varmaan isä vaikuttamassa myös siihen. Ja sitten tässä, kun poika on tullut takaisin, kyläyhteisö on nähnyt isän nöyryytyksen, kuinka isä alensi itsensä, jotta hänen poikansa saisi voida niin kuin täydellisesti tulla hyväksytyksi takaisin hänen yhteyteensä. Niin kaiken tämä kyläyhteisö oli nähnyt. Ja nyt sitten tämä sama kyläyhteisö kutsutaan juhliin mukaan. Ja totta kai sinne lähdettiin juhlimaan. Ja isä selittää sitten ennen kuin juhlat alkaa. Nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilonpidon. Isälle poika oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Ja aivan samalla tavalla tänä päivän ihminen, joka hylkää isän, hylkää rakastavan Jumalan, hylkää Jeesuksen, joka on annettu meille vanhuskaudeksi.
1: On hengellisesti kuollut.
0: Niin hän on hengellisesti kuollut.
1: Ja,
0: mutta että meillä on mahdollisuus, aivan niin kuin tuhlaajapojalla, on mahdollisuus anteeksi annon kautta ja pyytämisen ja anteeksi saamisen kautta. Meillä on mahdollisuus tulla takaisin isän luokse. Ja silloin isä sanoi, että nyt hän on löytynyt ja he aloittivat ilonpidon.
1: Niin, se sen sijaan, että ihminen tahtoo sitäkin kuvata, elättäisi itsensä sijoille tarkoitetulla ruualla, niin parannuksen teon kautta ihminen saa nyt sitten ruuakseen jokaisen sanan, joka Jumalan suusta lähtee, terveeseen Jumalan tahdon mukaiseen elämään, mikä löytyy Raamatusta. Ja kyllä näitä itsenäisiä suhteensa vanhempiinsa katkaisseita löytyy tänäkin päivänä. Perhe nähdään vapaan elämän rajoituksena, ei voi toteuttaa itseänsä, se on parempi on nyt lähteä toteuttamaan sitten. Ja media tänä päivänä muokkaa ja luo kyllä tällaisia vapauden vallattomia elämäntapoja, tyylejä ja malleja, että eihän kotona tuolla lailla voikaan elää. Täytyy mennä niin kuin TikTokki ja YouTube opettaa ja mitä muita niitä siellä on. Ihminen saattaa nyt sitä vapautta, josta ne kuvaavat, niin lähteä seuraamaan ja huomaakin, että hei, eihän mulla ole perustaa, minkä päällä mä seison. Tämä vapaushan onkin, no se on todellista vapautta. Siellä ei olekaan sitten mitään, mikä ohjaisi, rajoittaisi tai neuvoisi, vaan sitten mennään, mä en oikein tiedä mitä sanaa siinä käytettäisiin, mutta niin kuin pää kolmantena jalkana sanottiin ennen kuin oikein lähdettiin kovalla vauhilla, niin... Niin, eli tämä karu todellisuus, se paljastui sitten tälle pojalle siellä, kun vapautta oli aikansa nautittu ilman rajoituksia, ilman ohjeita, ilman mitään vastuuta. Mutta tämä on kuvaus Jumalan rajattomasta armosta syntistä ihmistä kohtaan. Tämä on meidän hyvä huomata, että vaikka ihminen olisi kuinka kaukana ja vaikka kuinka toivottomassa tilanteessa, niin Jumalan rakkaus on niin rajaton ja armo on niin runsas, että se riittää sinnekin, mihin tämäkin oli mennyt niin kauas kuin vaan mennä voi. Ja tänä päivänä tilanne on sama. Monet jättää perheyhteyden voidakseen elää vapaasti. Ajatellen, että perhe sitoo minua, että minä en oikein saa elää niin kuin mä haluan. Mutta olisi parempi kuunnella, parempi ajatella. Niin kuin tuossa oli, mä kerroinkin sulle tuosta, Facebookissa oli kuva yhden meidän tutun miehen, yhden Markuksen laittama kuva, missä hän istuu peukalo leuassa ja tällainen hyvin miettiväisen näköisenä. Ja alla oli teksti, kenelle minä elän elämäni? Kyllä tämä vertaus nostaa tämmöisenkin ajatuksen mieleen. Elänkö minä niin itsekkäästi, että minä olen vapauden huumaamana tuhonnut oman elämäni ja elän todella itselleni sitten? Niin. Tai elänkö minä isän kuvaa, joka tässä käytetään Jumalalle, joka antaa sitten ehyen elämän ja terveen yhteyden muihin ja ennen muuta Jumalaan. Joo. Eläinkö hänelle? Se on hyvä kysyä itse kunkin niin, minun kuin muitten.
0: Mä luulen, että me voitaisiin tähän kuunnella sellainen laulu, kun Laura Pakarinen, tämä on meidän pikkutyttömme silloin, oli pikkutyttö, nyt hän on jo iso tyttö.
1: Niin, kun hän on perheenäiti.
0: Niin, perheenäiti, juu. Mutta niin, hän lauloi silloin lapsena tällaisen laulun kuin mitä kylvän, sitä myös saan. Ja ajatuksia tästä laulusta tuli, että me kylvetään herkästi tämmöistä itserakkautta, että minä itse päätän elämästäni ja minä teen omat valintani. Ja seuraus on sitten sen mukaista, mitä me ollaan kylvetty. Ja näin kun kävi tällä meidän tuhlaajapoikakertomuksessa, niin ikävä kyllä, niin näin käy monesti ja monelle. Mutta kuunnellaanpas tämä Lauran laulu, mitä kylvän, sitä myös saan.

0: siinäpä tulikin nyt sitten ajateltavaa tuonkin laulun kautta, vaikka se oli vähän lapsen laulamana, mutta totushan kuulee, sehän kuullaankin lasten ja imeväisten suusta, että menkö se nyt sillä epiteetillä tämä, että ajatuksia nousi joka tapauksessa. Kyse on siitä, mitä me kylvämme, sitä me saamme. Tämä on tärkeä ja ajattelemisen arvoinen asia. Tässä nyt on tuotu esille jo sekin, että tämä poika, kun palasi takaisin, niin isä järjesti sitten suuret juhlat. Ja siinä, jos mä oikein muistan, niin siinä sanottiin, että alettiin pitämään iloa, niinkö se oli?
1: Joo.
0: Varmasti se oli niin, no.
1: Joo.
0: No, nyt Raamattu toisaalla sanoo sitten, että taivaassa on suuri ilo jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja se ei jää siihen. Taivaassa iloitaan. Ja niin myöskin se ihminen itse, joka tekee parannuksen, hän saa myöskin kokea ilon. Ja se ilo ei ole rajoitettua. Yhdessä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Olipa siinä ajattelemisen arvosta, näin korkea arvoinen on tuo henkilökohtainen parannuksen tekeminen. Taivaassa iloitaan siitä enempi kuin jo niistä, jotka ovat tehneet sen ratkaisun. Mm. Ei ne sano, että he murehtii niitä, vaan se ilo, mikä heistä tulee, niin sen ylittää sitten vielä se ilo, kun yksi lisää tulee anteeksi antamuksen piiriin. Tämä oli minusta ihan mahtava Raamatun paikka. Joo.
1: Niin. Mennäänkö me siihen seuraavaan? Oliko sulla tästä vielä lisää vai...
0: Onneksi se Raamatun paikka löytyi sieltä ja se luettiin. Sen mä halusinkin lukea, koska Jumalan sana aina seisoo varmalla perustalla. Minun sanat on mitä ovat, mutta siellä on sanat, jotka eivät koskaan katoa.
1: Me voitaisiin nyt sitten jatkaa siitä meidän kertomuksesta eteenpäin. Mitä sitten tapahtui, kun siellä iloa pidettiin? Miten sitten isä ja poika? Ja jatketaan tästä 25. jakeesta Luukkaan 15. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut. Ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.

0: takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua, enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisi voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka oli tuhlanut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani, sinä olet aina minun kanssani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka on kuollut, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Tästä kyllä tulee niin valtavalla tavalla tuo isän rakkaus jälleen esillä, että
1: minäpä luen pienen katkelman nyt liittyen tähän. Kun Jeesus kertoo vertauskuvallisen tarinan siitä, millainen Jumala on ja miten Jumala toimii. Oikeastaan voitaisiin puhua tuhlaaja-isä-vertauksesta. Isä osoittaa rakkautta rajatonta, anteeksi antamatonta ja hyväksyntää, voisi sanoa, tuhlailevalla tavalla. Siis enempi kuin lääkäri määrää. No, se oli vähän huono vertaus, mutta joka tapauksessa Jumalan rakkaus on niin rajaton, että joku on kirjoittanut, että me voisimme puhua jopa tuhlaaja isästä, joka tuhlaa rakkauttansa niin rajattomasti. Ilman vastinetta, eihän mitään tältä pojalta sieltä menneisyydestä varmaan takaisin saanut, ennen kuin sitten vasta kun oli armo tullut niin kuin hänen osaksensa. Isä voi olla myöskin sinulle ja minulle tämmöinen samaistumisen kohde. Entäpäs jos mekin tuhlailemme eri elämäntilanteissa rakkauttamme, kiellämme itsemme ja huomioimme toisen tarpeet ennen omia tarpeita. Ollaan vähän niin kuin isän kaltaisia. Tuhlaajapoikakaan ei hänen ollut. Hänenkään ei ole helppo samaistua silloin, jos oikein on mukannut omassa elämässä ja etsii uutta alkua. No, se on mahdollista, mutta siinä on vain yksi tie, ja se on tämän isän rajattoman rakkauden kautta. Eli armo on tullut syntiä suuremmaksi. Miten sitä sanotaan? Siellä, missä syntiä suuriksi tullut, armo on tullut ylenpalttisiksi. Joo. Eli Jumala tuhlaa. Ei sanota, että hän oli tuhlaaja isä, vaan hän tuhlaa rakkauttansa, armoansa. No niin, näin voidaan ajatella, näin voidaan kokea.
0: Mä ajattelin vanhempaa veljeä, että kun hän tulee sieltä pellolta, niin hän kuulee karkeloita ja soittoa ja laulua, niin kyllähän varmaan sisimmässä nyt tiesi, että nyt oli jotain erikoista. Kun hän ei mennyt suoraan sinne sisälle eikä isän luokse, vaan meni palvelijan luokse. Ja kysyi, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten palvelija selittää palvelijan tavalla. Ja sitten tämä vanhempi veli suuttui. Niin ajatelkaas tämä rakastava isä, mitä hän tekee. Hän lähtee sieltä juhlista ulos, missä hän oli juhlimassa. Niin hän menee ulos sinne vanhemman pojan luokse. Ja miten kauniisti hän sanookaan sulle, hänelle. Luetaanpa se vielä uudestaan.
1: Jakeesta 25 eteenpäin.
0: Joo, ei, mutta mä luin sen jo, mutta mä otan tämän yhden kohdan. Jaha. Niin kun se poika rupeaa syyttää sitä isäänsä ensin. Poika oli ajatellut, että mä oon ollut niin kuin orja tässä talossa, että mä oon vaan tehnyt työtä ja työtä. Se ei nähnyt niin kuin ollenkaan sitä, että hän on poika ja hän tekee omassa kodissaan työtä. Ei, vaan se oli hänelle orjan työtä.
1: Kaikki, mikä on isän, on myös hänen.
0: Niin, mutta hän ei nähnyt sitä. Hän tykkäsi vaan, että hän on ollut niin kuin vaan orja. Ja sitten syyttää vielä isää, että mitä sä et ole antanut mulle yhtään, edes yhtä vuotta, toisin voinut juhlia ystävieni kanssa. Ja sitten tämä, mikä pistää silmään, kun tämä vanhin veli sanoo isälle, kun tuo sinun poikasi.
1: Niin.
0: Niin. Ei se ollutkaan hänelle enää veli, vaan se oli sinun poikasi, joka on tehnyt sitä ja se on tehnyt tätä. Niin sitten kun isä vastaa, niin ajatelkaa tämä Jumalan rakkaus tässäkin. Hän sanoi, että poikani, sinä olet aina minun kanssa, ne kaikki mikä on minun on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuta, koska tämä sinun veljesi. Isä sanoo uudelleen pojalle, että se on kuule sinun veli. Hmm. Ei se ole vaan tuo poika, vaan se on sinun veljesi. Ja isä, niin kun sillä sanotaan, että hän suostutteli sitä poikaa tulemaan juhliin mukaan.
1: Joo.
0: Ja näin Jumala on niin rakkaudessaan niin suuri. Että kuinka monesti me ihmiset saatetaan löytää itsestämme tätä vanhemman veljen
1: asennetta
0: niin, että kyllä siellä nyt juhlitaan, mutta entäs minä? Mä oon tehnyt niin paljon ja miksi mulle ei mitään hyvää tapahdu, kun mä oon tehnyt niin paljon hyvää. Että tämmöistä niin kuin vanhemman veljen suhtautumista asioihin monella tapaa meistä saattaa löytyä.
1: Ei hänkään pitänyt veljensä lähimmäisenä.
0: Niin, ei todella. Se oli vaan se sinun poikasi.
1: Niin, tuolla piti sanoa, ja kyse oli veljestä, joka varmasti oli lähimmäinen.
0: Niin, mutta ajattele kaikki tämmöisen syytöksen keskellä, mitä poika suoltaa suustansa isälle, niin isä vajaa suostuttelee, että tulee nyt juhlimaan takaisin. Että näin hän suhtautuu tuhlaajapoikaan ja näin hän suhtautuu siihen vanhimpaan veljeen.
1: Joo, eiköhän missään tapauksessa tämä vertaus ei niin kuin sulje pois sitä, ettei kun kyse pyhästä Jumalasta. Mm. Koska pojankin piti saada lahjavanhuskaus ja oikeus kutsua Jumalaa isäkseen. Mm. Ja kaikki mitä oli nyt isällä oli myöskin taas hänen, että hän oli täydet valtuudet elää ja iloita kaikkien kanssa siitä, että hän nyt on päässyt takaisin perheeseen, isän yhteyteen. Ei, Jumalan pyhyys ei tästä vertauksesta millään tavalla puutu, vaan siinä on parannuksen teko, lahjavanhuskaus ja sitten isän hyväksyntä, saat kutsua minua isäksi. Eli se on ihan niin kuin Raamut opettaa meille uskoon tulemisesta tänäkin päivänä. Meillä on samat askeleet. Me olemme olleet kuolleita hengellisesti ennen kuin uudesti synnyimme Jumalan armosta Jumalan lapseksi ja saimme anteeksi pahat tekomme ja rikkomuksemme. Ja meidät hyväksyttiin, meidät puettiin lahjavanhuskauteen. Eli kyllä kaikki mitä tässä vertauksessa on, koskee myöskin meitä tänä päivänä. Hän on todella pyhä Jumala. Jos ihminen ei käänny ja palaa hänen yhteyteensä, niin yhteyttä ei synny. Koska synti eroittaa ihmisen Jumalasta. Ja tämä on nyt se tärkeä asia. Jumala ei hyväksy syntiä eikä siunaa rappiotilaa, vaan hän odottaa mielenmuutosta, armahduksen vastaanottamista, joka on tarjolla kaikille. Olipa tilanne mikä tahansa, olipa kuinka huono elämä tahansa, niin aina on armo tarjolla. Ja se johtuu tästä Kristuksen sovitus kuolemasta. Hän teki sen monien edestä, joka tarkoittaa kaikkia, kaikkien edestä, joka vain huutaa avuksi hänen nimeään, pelastuu ja pääsee tähän yhteyteen Jumalan kanssa Kristuksen teon kautta. On se niin käsittämätöntä tämä vertauksen isän rakkaus ja rajaton anteeksi antamus, että sitä ihmettelee lukiessaan, vaikka ei ymmärrä kaikkia taustoja. Ja tänä päivänä on aivan sama rajaton rakkaus Jumalalla jokaista ihmistä kohtaan. Hän ei katso henkilöön. Mm. Kun jotkut sanoo, että no se oli hyvä sille. Kyllä se tarttikin tuota, mutta mähän on niin hyvä. Mä oon yksi vanhempi veli. En mä mitään pahaa tehnyt. Mä oon vain viljellyt peltoja siellä. Ja, niin, ja mielessä kasvattanut vihaa sitä veljeensä kohtaan, joka sitten armon sai. Mm. Eli otetaan oppia tästä vertauksesta.
0: Ja nyt me otetaan tähän väliin laulu. Teuvo ehdot tuolta hyvää lauluja, me se on Kyösti Ruut. Unohtaa voinko eilisen? Se onkin hyvä kysymys.

0: Mä oon tänne laittanut vähän paperilla ajatuksia tästä, erilaisia näkökulmia tähän, tästä isän rakkaudesta, mikä löytyy kaikki tuosta kertomuksesta. Niin minäpäs käyn ne läpi tässä. Ensimmäinen on tällainen ehdoton ja ansaitsematon rakkaus. Ja sitähän se on. Ehdotonta ja ansaitsematonta. Me emme ole ansainneet sitä, mitä hän antaa. Ja toinen on, isä kunnioittaa vapaata tahtoa, vaikka tietää pojan tekevän suuren virheen. Ja näin se on meidänkin kohdalla. Hän kunnioittaa meidän vapaata tahtoa, vaikka näkee, että nyt taisi mennä pieleen. Kolmonen. Isä odottaa ja on armollinen. Isä ei siis jää odottamaan, että poika konttaa perille asti, vaan hän juoksee vastaan. Niin, se oli ihana kuvaus. Ja nelonen. Isä ei ota poikaa takaisin renkinä, vaan poikana. Jumalan anteeksi anto on täydellistä, täydellistä palauttamista isän kotiin. Sitä se oli pojan kohdalla ja sitä se on meidän jokaisen kohdalla. Viitonen. Isä rakastaa molempia poikia. Niin, ei ollut lempipoikaa.
1: Lempilapsia ei ole.
0: Ei lempilapsia.
1: Hän ei katso henkilöön.
0: Ei, vaan molemmat oli hänelle rakkaita poikia. Hän teki kaikkensa molempien eteen. Ja viimeisenä isä iloitsee pojan paluusta. Ja niin hän toimii tänäänkin. Ja tämä vertaus niin kuin siirtää huomion pojan synnistä isän sydämeen. Hän ei katso, että kuinka syntinen se oli ja mitä pahaa se oli tehnyt, vaan isän sydän, joka oli anteeksi antava. Se on kuvaus Jumalasta, joka on ennen kaikkea. Hän on rakastava isä. Hän oli sitä tässä kertomuksessa ja hän on myös sitä sinulle ja minulle. Tällaisia ajatuksia tästä nousi mieleen ja sulla on varmaan Osmo jotain vielä lisää.
1: On, mutta tänne tuli kiitos ja rukousaihe. Kiitosaihe siitä, että Herra on hyvä. Ja rukousaihe lasten ja lasten lasten puolesta, että he pelastuisivat. Laulu on liitetty tähän, on armo suuri ihmeinen. Pyydetään nyt, niin kuin Jeesus sanoi, että anovalle annetaan. Ja me anomme nyt, Isä, Jeesuksen nimessä, kiittäen tämän rukousaiheen pyytäjän kanssa siitä, että olet ollut hyvä häntä kohtaan. Ja hän kiittää sinua siitä. Me tahdomme jakaa tämän ilon hänen kanssaan. Kiitos, Herra, hyvyydestäsi tämän henkilön kohdalla. Ja rukousaiheena on lapset ja lasten lapset ja lasten lasten lapset. Oi hyvä taivaallinen Isä, me tahdomme hänen kanssaan anoa Jeesuksen opetuksen mukaan. Johdata heille joku uskova ihminen lähelle, joka voi kertoa pelastuksen sanoman Jeesuksesta, joka rakastaa todella lapsia, nuoria ja aikuisia ja vanhoja ihmisiä. Hänellä on rajaton rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ja hän etsii, että hän löytäisi heidät ja saisi heidät omakseen, niin myöskin nämä lapset. Kiitos, että tämä henkilö voi ja tahtoo jatkaa. Anna hänelle voimia, että hän jaksaa jatkaa esirukousta siihen asti, kun sinun aika koittaa. Ja vastaus tulee. Ja me saamme kuulla kiitosaiheen, että nyt Herra on vastannut. Tätä me jäämme odottamaan ja kiitämme siitä, että olet luvannut vastata rukouksiimme Jeesuksen nimessä. Aamen. Laulu oli armo suuri ihmeinen.

0: No tämä lauluhan tuli hyvin juuri tuohon Jumalan pyhyyteen liittyen, miten tämä vertauskaan ei poista sitä, miten pyhä Jumala on. Ja hän tahtoo, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhät, sanoo Raamattu. Ja se on mahdollista Jumalan armon kautta Kristuksessa. Se, mitä hän teki meidän puolesta, niin se on mahdollista. Me emme itsessään mitään hyviä ole, eikä voida olla hänen kaltaisiansa, mutta Kristuksessa se lahja vanhurskaus sitten Jumalan edessä, hän näkee meidät pyhinä, eroitettuna hänelle, ei itsessään pyhinä, vaan eroitettuna hänelle, hänen käyttöönsä. Ja tämä armo sitten, niin kuin sanotaan, se kasvattaa meitä hylkäämään näitä maailmallisia himoja ja haluja ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Kaikki tämä annetaan meille, koska Jumala on armollinen ja rakastava. Ja hän etsii ihmistä voidakseen pitää yhteyttä ihmisen kanssa. Ja joka uskoo häneen, pelastuu. Ja kun tämmöinen löytyy, niin tavallaan se kuollut herää silloin eloon, eli se hengellisesti kuollut syntyy uudesti ylhäältä ja alkaa elää hengellistä elämää, vaeltaa hengessä, elää Jumalan yhteydessä ja ihan kaikki sen elämän toivossa. Sitäkään ei ennen ole, ennen kuin sitten, kun on synnytty Jumalan lapseksi. Eli meistä tulee sen jälkeen todellisia Jumalan lapsia. Kaikista kurjista synneistämme huolimatta. Syntisiä me olemme, mutta Kristuksessa armahdettuja ja täydellisiä Jumalan edessä sen lahja vanhuskauden kautta. Tämä meidän on hyvä muistaa, että me olemme vajavaisia ihmisinä, mutta uudesti syntyneenä Jumalan lapsina hänen hyväksymiänsä, hänen omiansa. Tämän kaiken me saamme lahjana, siis täydellisenä lahjana, Kristuksen tähden ja hänen sovintokuoleman kautta. Ja ei ole mitään osaa meillä siinä. Me vain vastaan otamme sen, mikä meille annetaan. Eihän se poikakaan, kun palasi isän tyköön, niin alkanut luetella, että onko mahdollista saada tuo, onko mahdollista saada tuo, onko mahdollista, että mä teen niin, mä teen näin. Anna mä vähän paan olkapäätä taakan alle, minä vähän näen vaivaa. Ei mitään sellaista, vaan isä ottaa kiinni, halaa ja se anteeksi antamuksen suudelma todistaa sen, että ei pojan tarvinnut mitään tehdä. Kaikki oli valmista. Kaikki oli jo hänen edestään tehty ja näin on myöskin meidän kohdalla. Voi kun tämä kirkastuisi itse kullekin, niin uskon elämästä tulisikin iloinen asia. Se olisi ilo, niin kuin isä kutsui koko lähiympäristön väen, tulkaa nyt iloitsemaan. Poika on herännyt kuolleista, niin kuin kuolleista. Ja meillä oli Porvossa yksi hyvä ystävä, joka usein sanoi näin, että usko on iloinen asia. Voi kun tämä syöpyisi meidän sisimpäämme niin, että se sitä saisi olla todella. Onhan meillä murheita, mutta usko. Uskon kautta me pääsemme näkemään sen ilon, joka säilyy, se ei muutu, koska se perustuu Golgatan täytettyyn työhön. No niin, mitä sinä ajattelit, Saar?
1: No mä vaan tuossa mietiskelin sitä, että jos mä luen tästä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta sen ensimmäisen jakeen. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. Et tämä, joka tapahtui tuhlaajapojalle, niin se on mahdollista jokaiselle. Ja sitten ajattelin tuossa myös tätä vanhempaa veljeä, että tämän nuoremman veljen sydän oli silloin ennen hänen lankeemustaan tai ennen kodista lähtöä, niin se oli vieraantunut isälle. Ja hän halusi jotain muuta. Mutta sitten kun ajatellaan sitä vanhinta poikaa, hän oli kotona koko ajan. Mutta hän oli myös vieraantunut isästä. Hän ei nähnyt isän rakkautta. Isä oli varmaan sitten se orjapiiskuri hänelle, jonka työtä hänen vaan pitää tehdä. Että siinäkin on meille miettimisen aihetta, että miten me suhtaudutaan, me, jotka ollaan koettu anteeksi antamus ja ollaan Jumalan omia.
0: Kenelle me elämämme elämme ja miten?
1: Ja justiin niin kuin Markus sanoi, että kenelle me elämämme elämme.
0: Joo.
1: Että ollaanko me isän lapsia vai ollaanko me palkkalaisia?
0: Joo.
1: Niin.
0: Tämä on tärkeä kysymys itse kunkin omalla kohdallansa hoitaa kuntoon.
1: Niin, näitä tämmöisiä ajatuksia tässä tulee niin kuin mieleen ja oli mulla joku tässä, mun täällä oikein hyvä laulukin, mutta oli mulla yksi, minkä mä olisin halunnut täältä ottaa esille, mutta jospa mä löydän sen laulun jälkeen.
0: Jos minä sanon jotain tästä käsittämättömästä mahdollisuudesta, joka on jokaiselle ihmiselle mahdollista. Kuka sitten oletkin, joka kuulet tämän? Millainen oletkin? Sinulle on avattu Kristuksessa Jeesuksessa avoin tie takaisin isän yhteyteen. Se on tämän vertauksen syvällinen opetus. Isä on tullut sinua vastaan lähettämällä ainosyntyisen poikansa maailmaan kuolemaan sinun ja minun syntien tähden, että sovitus tapahtuisi, että tie Jumalan yhteyteen avautuisi hänen kauttaan. Ja tämä on nyt sitten tämä suudelma, joka on kuvaus sanoista, Jumalan sanoista, jotka hänen suusta lähtevät. Ja ne ovat armon sanoja. Siellä ei ole tuomion sanomaa sille, joka avuksi huutaa Herran nimeä, vaan hän pelastuu. Hän saa kuulla sen anteeksi antamuksen. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja tämä on se mahdollisuus, joka jokaisella ihmisellä on, joka vain kääntyy Jumalan puoleen ja uskoo Jeesukseen. Tämä on ihmeellistä, tämä armo. Kaikki semmoinen ulkokultainen ja pinnallinen ja uskonnollisuuden taakka, jota ihminen saattaa kantaa, poistuu yhden ainoan päätöksen kautta. Herra, armahda minua. Ja niin hän tekee. Ja silloin väistyy nämä tämmöiset taakat, joita on kannettu. Ei tarvi näytellä, ei tarvi täyttää jotakin, vaan voi ottaa vastaan sen armon, jota Jumala tarjoaa jokaiselle ihmiselle. Mm. Uskomalla Herran Jeesukseen sinä pelastut. Moni kyllä pilkkaa Jumalaa juuri sen tähden, että Jumala on semmoinen ja Jumala on tuommoinen ja mikä se, minkälainen Jumala on, mutta joka oppii tuntemaan hänet vastaanottamalla hänet pelastajana ja vapahtajana, niin kyllä muuttuu ajatus, kyllä muuttuu ymmärrys ja valot syttyy yläkertaan.
1: Mm.
0: Alkaa ymmärtää armon. Hei, minähän olen kohdannut Jumalan armon. Eihän minä olekaan enää taakoitettu. Ei minun enää pakko täyttää määrättyjä kaavoja ja olla sen näköinen niin kuin itkuun purskastaisin, että kaikki näkee, no tuossa nyt on hurskas ihminen. Ei hurskaus ole murhetta, vaan hurskaus on iloa. Se on se lahja vanhuskaus. Usko on iloinen asia, hei. Huomioikaa tämä, niin minä olen sitä itselleni muistuttanut ja toivon mukaan sisäistänytkin jonkin verran, että ei minun tarvi kantaa menneisyyden taakkaa. Anteeksi antamus Jumalan puolelta on sellainen, että kun hän antaa anteeksi, niin hän unohtaa. Sitä ei enää muistella, joka on anteeksi annettu. Joku on käyttänyt semmoistakin mielikuvaa, että armon meren äärellä on kalastus kielletty. Sinne ei mennä onkiin entisiä enää. Ne on upotettu meren syvyyteen ja ne pysyy siellä. Ei sinne voi mennä kukaan hakemaan niitä. Eli meidän tulisi tämäkin ymmärtää, että menneisyys on anteeksi annettu.
1: Niin.
0: Nykyisyys on Jumalan armoa ja tulevaisuus sitten on vielä nähtävissä. Se on toivon takana, mutta kyllä se sieltä sitten sekin tulee vastaan Jumalan aikana. Eli muistetaan tämä, että tämä vanhempi veli oli taakoittanut itsensä. Hän oli mahdollisesti uskonnollinen tai miten liian sitten oli, ei sitä sanota tässä, mutta ei hän kuitenkaan iloa kokenut siitä, että veli oli löytänyt yhteyden isän kanssa.
1: Mm.
0: jotakin siellä oli esteenä, mitä se sitten oli. Hän kompastui tähän ja oikein pahastikin kompastui. Ja tähän moni ihminen tänä päivänä, ikävä kyllä, ei osaa iloita niiden kanssa, jotka ovat kohdanneet Jumalan, vaan alkaa etsiä itsestään vikoja ja vajavaisuuksia ja ei osaa ymmärtää sitä, että armo kuuluu jokaiselle, myöskin niille, jotka itsestään etsii vikoja ja näkee vaivaa ja miten mä oon vajavainen. Heillekin kuuluu armo! Ja minä oon yksi niistä. Minä oon päässyt Jumalan lapsiin, oikeuden saannut ja minulla on lupa Raamatun sanan mukaan kutsua Jumalaa isäksi. Eihän mulla on biologista, biologinen isä on, mutta mitään muuta isää mulle ei sitä ollutkaan. Nyt minulla on isä, joka rakastaa ja haluaa olla minun isä. Niin kuin myöskin sinun isä, joka siellä kuuntelet tätä. Huomioi tämä, Jumala tahtoo olla sinun isäsi.
1: Joo, kyllä. Ja nyt me otetaan ja kuunnellaan se laulu. En sulle muuta voi antaa, jonka Kyösti Ruut laulaa meille.
0: Ja se alkaa sitten olla loppupuolella.
1: Me kuunnellaan tämä laulu, niin...
0: Sano nyt, ketä täällä on ollut.
1: No joo. Meillä on ollut Tevo Kulpakko. Nyt ei ollutkaan Pasi tällä kerralla. Oli hieno asia, kun Tevo oli taas meidän kanssa pitkästä. Tai ei ollutkaan koskaan meidän aikana. Niin oli.
0: Joo. Eukalo näytetään. Eukalo kerta.
1: Joo. Ja sitten me täällä on ollut Osmo ja minä. Pakarinen on meidän nimi. Ja sitten on Liisa Panulla, joka on hoitanut tuon... puhelimen vastaanoton. Nyt ei ole kovin paljon tullut pyyntöjä, mutta ne mitä on tullut ja Liisa on vastannut, niin Liisa aina uskollisesti tehtävänsä hoitanut.
0: Joo.
1: Ja minäpäs luen tähän vielä tämän viimeisen jakeen, että se jääköön oikein tällainen meidän muistiin. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon.
0: Joo, tästä ilosta minä en voi olla sanomatta sitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jos haluat olla väkevä, iloitse Herrassa.
1: Jos sinulla on Herra.
0: Niin, oikeasta Herrasta puhutaan.
1: Niin, okei. Mutta kuunnellaanpas nyt tämä laulu ja meidän puolestani kaikkia hyvää teille. Ja hyvää illan jatkoa ja hyviä ajatuksia ja kaikkea muutakin taivaanisen siunausta.
0: Huomenna tavataan kello 15 Jumalan palveluksessa. Tervetuloa.
1: En sulle muuta voi antaa, Kyösti Ruut.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 5. päivä huhtikuuta 2026. Osallistuu kirkkokuoro, tekstinlukija Liisa Lundgren, kirkkoväärti Sirpa Mälkki, kirkkomusiikko Toni Thunberg, pappi Soile Nevankari. Kuoro laulaa "Tämän päivän on Herra tehnyt" Juhani Haapasalo. "Hän ei ole enää täällä" Pekka Simojoki. "Pääsiäinen jatkua saa" Pekka Simojoki. Ylistäkäämme Jumalaa Tese-laulu. Ja loppulaulu, loppusoitto "Tänään Kristus noussut on" Rex Quarry. Virret 153, 151, 154, 707 ja 17.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nyt on Jumalan aika. Täällä huoneessaan hän ympäröi meidät lämmöllä ja valolla. Nyt on Jumalan aika. Hänen sanansa johtaa meitä oikeaan ja vahvistaa uskoamme. Nyt on Jumalan aika. Me saamme rukoilla ja ottaa vastaan kaiken, mitä hän meille antaa. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Saamme kiittää. Jumala Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme. Lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Amen.

0: hyvääväkevä Jumala, me iloitsemme ja juhlimme edessäsi. Sinä olet herättänyt Kristuksen kuolleista. Kiitämme sinua siitä, että uudistat koko maailman ja teet meidät osallisiksi elämästä, joka ei koskaan kuole. Täytä meidät ylösnousemuksen voimalla. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää ja vaikuttaa sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen. Ja nyt lukee Liisa ensin Vanhan testamentin lukukappale ja siinä sen jälkeen laulaa kuoro ja sen jälkeen lukee Liisa uudestaan ja hän lukee sitten epistolan teksti.
1: Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virroittaa meidät kolmantena päivänä. Hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan.

Epistola. Pietari puhui kansalle. Hänet te kielsitte, pyhään ja vanhuskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Tämä on Raamatun sana. Jumala, Jumala. Jumala.

Ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen ja saamme kuunnella nyt tämän päivän, tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Luukkaan 24. luku jaet 1-12. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Eihän hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palauttuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistatkaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanaan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdala Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Tämä on pyhä evankeliumi.

Ja kun olemme iloisia, niin sanotaan, mistä tykätään ja mistä pidetään. Sitä sanotaan monta kertaa. Ja nyt sanomme, Kristus on ylösnoussut. Kristus on ylösnoussut. Kristus on ylösnoussut. Olkaa hyvä ja istukaa. Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen. Minä en kuole, vaan elän. Ja kerron Herran teoista. Herra tämä teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Näin tämän päivän salmi 118. Pääsiäispäivän riemun ja pelastuksen huutoihin saamme sydämestämme yhtyä. Herran oikea käsi on tehnyt väkeviä tekoja. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Kristus on ylösnoussut. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset Magdala Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria olivat aamuvarhaisella menossa haudalle ja mukana heillä oli hankkimansa tuoksuöljyt. Voi vain kuvitella, että vaikka he ovat haudalle menossa voitelemaan Jeesuksen ruumiin, niin kuitenkin sen nähdessään sitä hautaa ennen kuin he ovat ihan perillä, niin se matka, se tuo heille kaikille varmasti pieni semmoinen valon säde pimeään sydämeen. Ja tultuaan aamuhämärissä haudalle, he näkivät sitten, että kivi oli siirretty pois haudan suulta. Ja nyt naiset näkevät, hauta onkin auki. Miten ja kuka, he varmasti ajattelevat. Ja mitä tämä merkitsee? Onko roomalaiset ollut täällä? Ketkä ovat olleet täällä? Yhtäkkiä siinä seisoo kaksi miestä heidän kanssa haudan sisällä. Ja heillä oli sädehtivän kirkkaat vaatteet. Ja sen voi vaan kuvitella, että minkälaista se on voinut olla. Ja totta kai naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mä luulen, että sitä mekin tehtäisiin, jos me oltaisiin samassa tilanteessa. Ja miehet, ne tuovat ilosanoman naisille ja meille täällä tänään, että Jeesus on noussut kuolleista kolmantena päivänä, aivan kuten hän sanoi Galileassa, meille kaikille. Siis heille siellä, mutta meille täällä tänään. Tänä hautaamme tultiin laahustaen raskain askelin. Takaisin, kun ulos mennään täältä tänään, palataan kiireesti lähes juosten, kuten tämä Pietari. Ja kipujamme ja sodat ympäri maailmaa saamme kuitenkin hetkeksi unohtaa, koska nyt on koko ilma ja koko elämä täynnä lintujen riemukasta liverrystä. Ja vaikka tuolla tuulee aika lailla tuolla ulkona täällä tänään, niin kuitenkin semmoinen tunnelma tulee meille tänään täällä. Kuolema on voitettu ja meille on avattu portti iankaikkiseen elämään. Pääsiäisen tapahtuma voisi verrata tilanteeseen, jossa tiedemiehet pitkään ponnisteltuaan kykenevät parantamaan ennen parantumattoman sairauden, jos ajatellaan. Että totta kai se on semmoinen oikein semmoinen iso ilo. Kun yksi on saatu parannetuksi,
sen jälkeen voivat muutkin parantua. Ja se tapahtuu nytte. Kun yksi on voittanut kuoleman, kun tämä ihmisjärjen kannalta sulaa, mahdottomuus on tapahtunut. Sen jälkeen se voi tapahtua kaikille, meille kaikille. Se, että Jumala herätti Kristuksen kuolleista, merkitsi, että Jumala hyväksyi Kristuksen antaman uhrin meidän edestämme. Ja Jeesuksen ylösnousemus ei ollut yksittäinen historian tapahtuma, joka olisi koskenut vain häntä. Se oli tapahtuma, joka sai aikaan pysyvän muutoksen. Ja siinä muutoksessa me elämme. Nyt on kuolema voitettu ja synnit sovitettu. Nyt saadaan käydä kasteen ja uskon välityksellä sisälle Jumalan valtakuntaan, vapauteen, rauhaan ja iloon. Sitä me tarvitsemme tänään. Kristus on ylösnoussut, ylösnousemuksen päivä, se jatkuu, ja hänen ylösnousemuksensa valaisee meidän tietämme. Me emme kuole, vaan me elämme ja saamme julistaa Herran töitä. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Amen. Ja nyt saamme kaikki seisoa ylös ja saamme yhtyä siihen meidän tunnustukseen, joka on merkkinä siitä, että kuulumme yhteen maailmanlaajuiseen kirkkoon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, johon sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuoleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoilkaamme yhteisten asioiden puolesta. Sinä taivaallinen Isämme, olet tehnyt meistä sovinnon ja ylösnousemuksen perillisiä. Sen tähden tänään on sydämemme tulvillaan ylistystä. Vapahtajamme on tullut velliksemme ja elämämme on tullut valo. Vapahtaja on kulkenut ristin tien päähän asti ja kärsimyksistä on hävinnyt epätoivo. Kristus on ylösnousut ja taivaan portit ovat avoinna. Kristus on ylösnousut ja hänen seurakuntansa on kokoontunut voiton juhlaan. Pääsiäinen on koittanut. Tänään on sydämemme tulvillaan ylistystä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tänä suurena juhlapäivänä me tuomme sinulle valtiallemme yhdessä profeettojen, apostolien, marttyyrien ja kaikkien pyhien kanssa ylistyksemme. Sinun läsnäolostasi maailma saa elämän. Sinun läsnäolostasi me hengitämme. Sinun läsnäolostasi me laulamme. Tänään on sydämemme tulvillaan ylistystä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Pelastuksemme pääsiäinen on tullut. Sinun salaisuutesi ovat avautuneet. Sinä kutsut kaiket luodun palvelukseesi. Sinä parannat sairaan. Sinä valaiset kuoleman. Sinä teet ehjäksi särkyneen. Sinä osoitat tehtävän. Sinä lähetät maailmaan. Tämä sairas maailma löytää sinussa terveyden. Sinun rakkautesi voittoon on kätketty maailman elämä. Tänään on sydämemme tulvillaan ylistystä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Me rukoilemme turvallisesti sinua, Jumalaamme. Anna kirkkosi olla sinun voittosi todistaja. Anna meille rohkeutta ja sitkeyttä odottaa täyttymyksesi päivää. Vahvista pyhällä hengelläsi meidät ja lähetä meidät ihmisten keskelle. Suo meidän kasvaa seurakunnaksi, joka taivaassa ja maan päällä toteuttaa sinun tahtoasi. Anna meidän olla osa sinun lupaustasi. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Tänään on sydämemme tulvillaan ylistystä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Sinulle, kolmiyhteinen Jumala, me tuomme rukouksemme ja kiitoksemme. Aamen.

Ja yhdessä saamme nyt yhtyä siihen rukoukseen, jonka Jeesus itse on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

ja saamme kaikki ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Här är

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa

0: Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viinohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluu.

0: kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
1: sisusampo.se.
0: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
2: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Sissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan?

0: on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Skyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: No niin, tervetuloa. Taas on sunnuntai-ilta ja kello on reilut puoli kuusi, niin Radio Sisu Sampo on täällä äänessä entiseen tapaan. Ja tänä iltana täällä meitä on seuraava porukka. Studiossa olen minä, Hannu Niskanen, ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Sitten meillä on täällä vieraskin, mutta hänet esitellään myöhemmin. Tekniikassa on Susan Jälmeng. Ja Rauho vastaa puhelimeen siellä entiseen tyyliin. Että tällaisella porukalla mennään tätä iltaa. Ja nyt on toukokuun jo puolessa väliin mennyt ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä. Toukokuussa on ollut Euroviisua ja jääkiekkoa ja kaikkia jännittävää tapahtuu. Ja sitten vielä tämä Sisu Sampon lähetys.
1: Joo, sehän se on parasta.
0: Että tervetuloa kuulolle kaikki siellä radioiden ja nettikoneiden ääressä. Ja tämä on siis Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17.30-19.30. Uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikoihin. Ja puhelinnumero tänne studioon on lähetyksen aikana +46 333 482195. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on kotisivulta löytyy Kuuntele tästä -linkki. Ja sitä kautta pääsee kuuntelemaan netin kautta meidän lähetystämme.
1: Joo.
0: Ympäri maapalloa, joka paikassa. Että niin on kätevä tämä homma. Ja meillähän on tukijoita tähän meidän radiohommaan. Radiohommaan on Suomisora ry Helsinki sekä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Et varmt takti våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borås stadsfinstförvaltningsområde. Ja postiahan voi meille lähettää entisen tapaan sinne monitoimitalon ovi 7B. Siellä on semmoinen valkoinen postilaatikko, sinne voi lähettää kirjeitä ja toiveita ja ihan mitä vaan.
1: Vaikka pieniä paketteja.
0: Vaikka pieniä pakettiakin, kyllä. Että näin. No, eipä tässä sen kummemmin, että nyt on sunnuntai-ilta käynnissä ja kuunnellaan päälle nyt musiikkia ja siihen kuunnellaan Villit ruusut ja sen esittää Eija Sinikka.

0: että siellä villit ruusut meni menojansa. Ja mit... Oi. Ja sieltä mennäisi tulla uudestaan villi ja ruusuja mennäisi tulla joka puolelta tässä yhtäkkiä. Joo. Ja tuota, mitäs tämän illan ohjelmassa? Tämä ensimmäisen puolituntisen aikana me haastatellaan tätä meidän Suomen vierasta, mitä kuuluu Suomeen, Suomen kuulumisia ynnä muuta, mitä hän on reagoinut täällä käymisen aikana. Ja sitten puhutaan, sitten onnitellaan tuota synttärisankareita, että jos siellä on teillä sankareita, niin ilmoitelkaahan onnitteluja sankareille.
1: Soittakaa.
0: Puhelinnumero on vieläkin 0333 482195. Ja sitten on kilpailun aika, kuten tavallista, ja on sitten mainosta ja ilmoituksia kunnalta ja seuroilta, ja sitten onnitellaan synttärisankareita. Nimipäiväsankarien vuoro on sitten, ja sitten puhutaan tuholaisista, minkälaisia tuholaisia on erityisesti matkoille, kun lähettää. Ja sitten puhutaan naurun vaikutuksesta ja mitä on suomalaiset säännöt, on sitten vielä suomalaisilla on erikoiset säännöt, puhutaan niistä. Ja onhan meillä tällä välillä oli jossakin puhetta taskusta ja napeistakin tässä aikaisemmassa vaiheessa ja katsotaan, miten pitkälle keretään. Meillä on täällä monenlaisia aiheita, että tästä aletaan menemään iltaa. Ja nyt on villit ruusut soitettu. Soitetaan muuttolinnut sitten ja Anttu Huovila.
1: Sovilitte
0: että katsotaan, miten linnut lähtee lentoon. Muuttolinnut.

0: taas, niin me ollaan täällä äänessä ja aikaisemmin jo luvattiin, että niin meillä on täällä Suomesta käymässä vieras Pohjanmaalta Aulis Nuuja. Ja niin hän on seurannut tätä meidän touhua täällä ja sitten on vähän kysymyksiä hänelle. Ja nyt on ihan tuoreimpana tässä päällimmäisenä, kun on näitä Euroviisukilpailujakin ja sitähän veikattiin Suomea voittajaksi, mutta eihän siinä noin käynytkään, niin mitä luulet, että Suomessa sanotaan siihen?
1: No, Suomessa on siihen totuttu. Suomi on semmoinen tapa yleensä, että se lähdetään hehkuttamaan ja se jakaa kyllä kansan aivan valtavasti. Sitten on paljon ollut, että aivan turha lähteä hehkuttamaan etukäteen. Että aina jos hehkutetaan pirusti, niin se ei vain onnistu ja niin se kävi nytkin. Eli se on vähän huono ratkaisu.
0: Joo.
1: Vain toimi.
0: Kyllähän sitä on hehkutettu täälläkin Suomen osanotto, että sitähän veikattiin voittajaksi. Ja miten siinä sitten olisi käynyt, jos olisi peräti voittanut, niin ne Euroviisut mennyt Suomeen ja ne olisi järjestettävä sitten vissiin, missä ne olisi Suomessa järjestetty, Helsingissä, Tampereella.
1: No siinä oli jo, ja oli Lahti, Oulu, ja se Oulu oli ehdolla sillä tavalla, että se olisi ollut pohjoisin, missä se ikinä on ollut, mutta se kustannus, eli mua hirvitti ainakin se, että mikä Suomen taloudellinen tilanne on, niin tämä kustannus olisi ollut aika iso Suomen Ylelle, niin aika hankala tilanne se olisi ollut järjestetty. Ehkä olisi parempi, ettei tullutkaan. Se olisi meidän onni.
0: Joo.
2: Voi sanoa, että oli onni onnettomuudessa.
0: kyllä. Mutta viime vuonnahan oli taas oli Kai, joka edusti Ruotsia, joka oli Suomesta, niin silloin, että siinä olisi ollut hyvä voitto, olisi suomalaiset voittanut, mutta ruotsalaiset olisi saanut järjestää kilpailut.
1: No se on, olen erittäin tyytyväinen ja ihailu aina sitä, että meidän pitäisi enemmän tehdä Ruotsin kanssa yhteistyötä kaikilla sektoreilla ja hakea Ruotsista mallia. Se on hieno homma ja itse mä vielä isossa kyrössä, kun mulla käy niitä ruotsinkielisiä asiakkaita, niin ei, mä oon ollut ihan nuoresta asti, ei mulla ollut minkäänlaista pykälää siinä. Ja ne ruotsinkieliset vanhemmat ihmiset, jotka käy 50+, eivät osaa suomea, ne tulee meille ja niin me vain selvitään aina asioiden hoidossa. Joskus meillä on tulkki välissä, mutta ei se mitään. Molemmat on oppinut siihen ja sitten kun mä myyn jotain närpiöhön ja sieltä yritetään saada tietoa, minkälainen viljaruuvi pitäisi olla. Ja mä tilaan Vööriltä tulukin, niin sen verran mä osaan ja ymmärrän siitä ruotsin kielestä, jotta ei tämä Vöörin mieskään tiedä, mitä se närpiöläinen puhuu, jotta 100 kilometrin matkalla kieli vaihtuu toiseen. Että kyllä se on, sitä, se murteet on niin iso erot, että tietysti Suomessa on savolaiset, jotka pohjalaiselle on vähän vaikeita, mutta ei se ero niin suuri ole kuin Vöörin ja närpiö välillä ja
0: Niin heidän ruotsin kielessä on niin, suuri ero.
1: Se ruotsin kielessä on niin iso ero. No. Ja nyt kun se oli siellä Vöyrissä, niin ilman muutahan mä lähdin sinne katsomaan sitten näitä valmisteluja siellä, kun radiossa sanottiin, että nyt jaetaan 5000 lippua ja pääsee sinne.
0: Niin tämän Kain
1: joo, niin se joo. Esiintyy siellä vöyriläisille. Mä ajattelin, mihinkä pannaan se automäärä, mutta mä olin Rourassa silloin, kun se oli, niin siellä oli aurattu pellot auki ja kyllä ne sen pellolle kaikki 5000 autoa sopii. Tai tuli niitä autoa enempi, ettei sitä 5000 autoa tullut, vaikka 5000 ihmistä tuli. Tai voi olla enempikin, mutta kyllä tieto oli täynnä, kun me siellä ajelin ja kattelin.
0: Joo, niin kun eihän Vöyri siis paikkakunta tai paikkana se keskusta hirveän iso ole.
1: Se on sama sohi, kun se katsoo, että tässä se on iso jo ohi. Se on siis todella pieni. Se on, monessa on joku sivu kyllä keskusta suureen kuin Vöyrin kirkko on. Kyllä Vöyri on sikäli erikoinen paikka tai siellä on vain yksi keskusta. Jos ajatellaan isoa kyröä, niin siellä aikoinaan on ollut 3-4 keskustaa ja nyt siellä ei ole sitten mitään.
0: Joo.
1: Että se on vähän huono homma, kun se lähtee nämä keskustat jakaantumaan.
0: Joo, sellaista jatketaan vielä juttua, mutta niin kuunnellaan musiikkia taas välillä. Laitetaan soimaan Arrivederci Valettiin.

0: kyllä. Siinä tämä musiikkihommat on käsitelty ja Euroviisut ei mennyt Suomeen eikä ne mennyt Ruotsiinkaan, niin ne meni sinne Bulgariaan.
1: Joo, että ne saavat, se on itse ongelma nyt.
0: Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja mitäs Aulis nyt, kun täällä muutama päivän ollut ja sinä olet ennenkin täällä Ruotsissa kulkenut ja Suomea kierrät paljon ympäri, niin minkälainen vaikutelma se on, onko Suomessa ja Ruotsissa sitä eroa ja missä se näkyisi niin kuin enimmäkseen tai sillä tavalla näin yleisesti?
2: No kyllä Ruotsissa, se käsitys mikä mulle on tullut täältä näinä vuosina, on niin iso ero on tällä normaalisessa elämisessä ja asumisessa. Eli meillä nämä viranomaisluvat ja valvonta, niin se on todella isoa verrattuna Ruotsin nähden. Että täällä on mahdollista muuttaa huvilalle asumaan. Ei se ole semmoinen iso asia, niin kuin Suomessa ei oikein ole mitenkään mahdollista. Tai siitä on ainakin tehty vaikea. Ja sitten Suomessa on niin kuin lupien perästä uusi lupa ja tarkastaja. Kun Suomessa on nyt, niitä ei nyt paljon ole, mutta on ihan naurettavaa, että meillä on kompostorin tarkastajat. Ja sitten kun siellä pömpähtää autosta, niin siellä voi olla kaksikin tarkastajaa, jotka on neuvomassa kuinka saadaan lämpö nousemaan tai onko teillä kompostori lämmin, niin kyllä se aika hassulta se tuntuu, koska se on kuitenkin julkisista varoista maksetahan, niin kyllä erittäin hankala tai kallis systeemi. Ja täällä tämä rakennuslupien niin kuin huvilan muuttaminen talviasuttavaksi tai muuttaa sinne, niin ei täällä kovinkaan isoja ongelmia ole siinä vaihtaa se. Ja sitten sä voit vähän remonteerata, otat ja paat puolitaloa poikes ja rakennat sen uudesta. Ja sen jälkeen sä otat ja purat sen toisen puolen ja rakennat senkin uudesta. Ja ei sitä tule kukaan kysymään, että mitä sä oot nyt tehnyt.
0: Joo.
2: Se vaan onnistuu. Kun ajattelee sitten niin kuin tämä huvilojen määrä täällä, se on ihan käsittämätön verrattuna Suomeen, eli kyllä täällä täytyy olla joka hittellä yksi tai kaksi huvilaa, koska kaikki järven rannat täällä on huvilauta täynnä, että kyllä se asumisen tyyli on erilainen, ihan täysin, ja sitten kun katsoo, niin siinä on sitä omaakin vastuuta kuitenkin, että kun katsoo nämä postiluodat, niin se on jossain, on 450 postiluotaa, minkä se posti tuo, niin ei se tuoda joka hittelle ovelle. Se on kyllä iso kustannussäästö. Ja sitten tämä nettihomma, joka täällä on hoidettu, joka ainoan taloihin on netti vedetty. Koska se on vedetty? Kuinka aikaa?
0: Se on viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on tämä fiiberi, siis valokuitu, se niin se on oikeastaan, niin se on kaikille, jotka sen haluaa liittää, niin kyllä se on saatavissa maaseudullakin aika pitkälle jo
2: on
0: kehitetty.
2: No nyt kun missä me käytiin tuolla näiden sukulaisten työnä, niin niihinkin, vaikka ne oli kuinka sivussa, niin se johto oli siellä valmiina, ja sitten sä vain saat sanoa, että nyt mä otan sen käyttöön, ja se on sillä selvä. Ja niin se pitäisi olla Suomessakin, se on turvallisuuskysymys, ehdottomasti turvallisuuskysymys, ja silloin se toimii. Ja mä en niin kuin ymmärrä, miksi Suomessa ei sitä, kun kaikkeen muuhun kompostoreihin on rahaa laittaa, niin sitten ei joku lauta saada tuommoista asiaa hoitua, joka pitäisi olla aivan ensimmäinen ehto ja se mahdollisimman edullisesti, että sen kaikki pystyisi laittamaan. Se on kaiken maailman etävalvonnan ja nuorten ja vanhempiensa, jos ne joutuu huolehtimaan, niin nehän voi olla kamera siellä. Mäkin nyt tiedän, että mulla on ystäviä, jotka asuu Helsingissä ja kuitenkin niillä on sisaria ollut tuossa isossa kyrössä, niin koko ajan on pystynyt näkemään kamerasta ja voi keskustella. Eikä maksa paljon, käytännössä ei mitään. Kun se linja on, niin saa puhua vaikka ympäri vuorokauden.
0: Kyllä.
2: Tätä tilannetta ei Suomessa ole osattu käyttää hyväksi.
0: Joo, no se on kyllä kehittynyt täällä, että se on aika pitkälle mennyt. Ja just nämä, mistä mainit, niin nämä näiden rakennuslupien kanssa, niitähän on viime vuosina täällä helpotettu aika paljon. Se, että hinnat, se on on vähän noussut kuitenkin, mutta niin paljon yksinkertaisemmaksi ovat menneet, että niin se ei ole niin monimutkaista.
1: Joo, se on helppo saada, kun pysyy niissä rajoissa, niin. Mikä nyt on määrätty, niin kuin meilläkin on määrätty, on miten saa laajentaa, mutta se ei ole vaikeaa, kun vaan sanotaan, että nyt minä teen. Ja...
0: Niin just, kyllä.
2: Ja nyt vielä tuokin, että minkä näköisiä ne rakennukset on, niin Suomessa ne pitää olla ja hyväksytään, ja sitten se sen tien varressa on, mä nyt tiedän, onko se huvilous ihan pilkun tarkasti, mutta niin kuin täällä, kun katsoo näitä huviloota, niin jokainen on tehnyt oman mallisen huvilan, eikä siinä kukaan puhu, ei siihen puututa sillä lailla. Kyllä tämä on hyvä systeemi ja säästää yleisiä kuluja. Ehdottomasti hyvä.
0: Kyllä. Entäs yleiset, aikaisemmin oli puhetta niin tuommoista maantietä, tuommoiset, kun täällä aina valitetaan meillä välillä, että nämä tiet on heikossa kunnossa, niin minä olin kuulevina ja mainitsin aikaisemmin, että ne oli täällä hyvässä kunnossa, että niin no, siitä sai toisin kuvan yhtäkkiä.
2: No joo, ei kyllä täällä saa valittaa kyllä teistä, näin kuin mitä me ajetaan näitä sivukyliä täällä, niin tiet on erittäin hyvät, että täällähän on sikeli poikkeaa Suomesta, jotta se tiet on kapeat, mutta mä en tiedä tarttuuko se olla, eli nämä on oppinut ajamahan ja katsoo, että joku tulee, niin ne ottaa sen, siinä on se parkkipaikka sivuun ja ajetaan sivuun ja toinen odottaa, se homma toimii, mutta tiet on erittäin hyvät, siinä ei ole keskiviivaa merkitty, eli ei tarvitse kaistaajua suorittaa. Se, mikä mua hirvittää vähän sen Suomeen verrattuna, niin täällähän ei ole sen asfaltti, kun se valkoinen viiva siinä reunassa, niin se reunan ulkopuolella se puoli metriä, mikä Suomessa on, mihin pyöräilijän pitää, niin sitä tilaa täällä ei ole, ja kun tiet on kapeat, niin en mä tohtisi kyllä lähteä pyöräilemään täällä pimeä, se ei ollenkaan, niin se kyllä tulee yliajamaksi, vaikka sulla olisi kuinka hyvät, niin se ei onnistu. Sitten mikä täällä on, joskus kun mä oon tullut tuonne lentoasemalle ja lähtenyt sieltä kohti Puuros, ja Puuroshan on noin 45 kilometriä tuosta Göteborgista, niin mä ajattelin, mikä tässä nyt tapahtuukaan, niin täällä ei ole tiet valaistu yön aikana niin kuin Suomessa on, eikä kaupungissakaan pala montaakaan valua kaupungilla, että kyllä ne Ruotsissa säästää siinä, että Suomessa on, kun rupeaa olla kohta kaikki valtatiet valaistuna.
0: Joo, ei täällä tosiaan moottoritiellä, ei kaupungissa on, mutta kun mennään
1: kaupungin, tietoon, niin siihen kaupungin kohdalla, mutta ei ulkopuolella ole valot päällä.
0: Niin, joo, sitä ei tule ajateltu aina tuommoista.
2: Jos mä lähden kotua, niin se on 2-3 kilometriä, vähän ennen Isuakyröä tulee valoja Seinäjoelle asti, ja Seinäjoesta Jalasjärvelle on pari pätkää, sitten Jalasjärveltä on 10 kilometriä kohti Ikaalista, Tamperetta on valaistut, ja siellä on muutamia, ja viime vuonna tuli lisää parkanoja siellä välillä, että kohta on Seinäjoelta Tampereelle valaistut, ja se on mutkainen ja vaarallinen, siinä joka vuosi kuoloo aika paljon ihmisiä, että se on liika vanha tie ja liika mutkainen tie, mutta kyllä se on muuallakin, ja se on sellainen, joka pökkää silmähän kun
0: joo.
1: Joo, eihän me huomata, että ei ole totuttu, että niitä ei ole niitä lampuja, niin niitä ei ole. Ei
0: ja se. Milloin me Suomessa käydään, on kesällä käyty, niin
1: kesällä,
0: siellä varoa sitten riittää.
1: Se on yötä päivää, niin ei sitä huomaa, että onko lamput
0: kyllä
1: päällä.
0: Se on tuollaista pientä huomiointia aina. Kuunnellaan taas musiikkia välillä. Mikäs meillä on meneillään? Hiljaisuuden äänet, Ami Aspelund.

0: tuleeko sieltä puhelu vai?
1: Halo?
0: Halo?
1: Oliko siellä joku linjoilla?
2: Täällä olisi Seija Noppakulttuuri 75.
1: Joo niin, kuuluupa. Seijako siellä on?
2: Seija täällä on, joo. Ja tiedotukset on Kulttuuri 75. Kuuletteko te?
1: Kuulemme tiedotuksia 75.
2: Mm. Meillä on ensimmäinen tiedotus on semmoinen, että toivotetaan kaikki jäsenet laidunkauden avajaisiin 4.6. Se on torstaipäivä. Meillä oli aikaisemmin aika kello 14, mutta se on muutettu kello 17, että työssä käyvätkin ehtivät sinne. Mm-hmm. Ja ilmoitukset pitäisi tulla 30.5. viimeistään. Mari, mä annan mun numeron 0739811954. Marit 0705 505 475. Ja viimeistään 35. Meillä miehet grillaa makkaroita ja heitä editään ne ostamaan ja sitten juodaan itse leivotut pullakahvit ja lauletaan karaokea sitten myöhemmin myöskin.
1: Joo.
2: Että tämmöinen on. Ja mä vielä muistuttaisin, että yhteistyöelimen kokous on tiistaina. Nyt 19. päivä, ja se on Purosin Suomi-seuralla kello 13. Että sinne kaikki yhteistyöelimen. Meillä on keskustelua äitienpäivästä, meillä on keskustelua vähän perhepäivästä ja itsenäisyyspäivästäkin valmistellaan, että mitä silloin tehdään. Että tätä vähän mielipiteitä, että koittakaapa laittaa ylös. Mitenkä muuten tämä, kun tämä saisi tämä meidän ilmoitus tulla toisenkin kerran, niin onko se parempi, että mä soitan taas vai?
1: Sinä lähettä ihan miten teille käypi, saattehan te tietenkin soittaa seuraavankin lähetykseen, mutta jos lähetätte jonkunlaisen mainoksen siitä jollekin, kukahan tällä ensi viikolla, onko se Kaarina ensi viikolla?
0: Kaarina.
1: Joo, että.
2: Ja ihan siinä. Kaarina tässä minkä aikaan on parempi soittaa ja.
1: Joo.
2: Tuliko nämä puhelinnumerot nyt niin?
1: No ei nyt mulla ei jäänyt. Se oli kuitenkin nämä laidunkauden avajaiset, oli 4.6. kello 17.
2: Joo.
1: Ja ilmoittautumiset sinne piti olla viimeistään 30.5. Ja mikä sun puhelinnumero oli? 0739811.
2: Yksi. 954. Ja Maarit on?
1: 070. 55 05 475.
2: Joo, kyllä. Näihin kahteen numeroon sen tähden, että teitä tämän nostaa. Ja tosiaan tervetuloa jäsenet laidunkauden avajaisiin.
1: Joo.
2: Mutta meillä joko lähetetään viestinä, tai sitten mä soitan taas.
1: Soitat seuraavalla kerralla.
2: Ja hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos samoin sinulle.
2: Ja kiitos.
1: Kiitos.
0: Hei. Joo, siinä tuli vähän ilmoituksia väliin ja tuota. Jatketaan vielä tätä Suomen juttua, kun meillä tosiaan on tuoreita tietoja Suomen tilanteesta Aulikselta, niin kysytään vielä, kun tämä Venäjän sotahan on kestänyt nyt kuin 4 vuotta reilut. Ja onhan sitä täälläkin, totta kai sitä huomaa Ruotsissakin eri asioissa, puhutaan televisiossa, puhutaan radiossa ja on suositeltu että varautuu itse kukin tavallansa siis.
1: Joo, että varaa vähän ruokaa ja semmoista ja tietää, että miten saa talon lämmitettyä sun muuta, jos ei yhtäkkiä toimi sähkö ja kaikkea muuta tämmöistä, että ja varo toimia,
0: niin jos ajattelet, että Suomi on vielä tuossa lähempänä ja Suomella on ollut entisiä kokemuksia tommosista, niin millä tavalla sitä Suomessa huomaa, että on tällainen tilanne, että missä se näkyy?
3: Kyllä sitä on ohjeistettu, että onko se nyt 72 tuntia pitää olla ruoat ja vetet. Se on se ohje ja aggregaattia maatiloillehan on pitänyt kella kotieläimien niin lakisuojeluja niiden eläinten hyvinvoinnin takia, että pitää olla. Mutta kyllä on muutenkin.
0: Niin, että pystyy tuottamaan itse sähköä. Siis
3: kyllä, aggregaatit, kyllä. Se pitää itse pystyä tuottamaan ja se velvoittaa jo tämä eläinten hoito, mutta myös muutenkin tarvitaan, muillekin on ohjeistettu ja niitä on erilaisia toimijoita, viljavarastoja, ketkä on jo aikapäiviä saanut, on tuettu puolustusvoimain rahastoista niiden aggregaattien, että tämä elintarvikehuolto olisi turvattu. Et kyllä niitä on ollut. Ja Suomessa tämä Suomi jakaantuu, siellä on ihmisiä, jotka pelkää kovastikin ja on erittäin huolestunut tästä tilanteesta, että se jakaa kansaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Niinistö on toiminut aivan hyvin silloin, kun se oli presidenttinä, ja moni ei sitä, niistä ei oikein puhuttu, mutta kyllä Suomi on varautunut aika, että kyllä meillä on mennyt paljon rahaa siihen touhuun, kun on tehty varastoon drooneja, ja munkin ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka ei tee mitään selvää, mitä ne tekee. Metallipajassa ne on töissä ja niiltä kysyy, niin siinä vaiheessa ne menee niin kuin Solomuun, niin ne pystyy vastaamaan. Niin kuin vähän tuolla.
0: Siellä valmistellaan jotakin.
3: Kyllä on, kai, niin. On. Ja niin mä oon, tai mun mielikuvitusta niitä roonituotantoa, niitä on ollut ja ammuksia jotakin on tehty, että kyllä ne tekee niitä.
0: No millä tavalla, onhan se varmin vaikuttanut, mitä täällä lehdistäkin on lukenut, siis Suomen ekonomian kaupankäyntiin, kun se on pienentynyt rajan yli itäänpäin.
3: No se Itä-Suomihan on nyt, sehän on perustunut kokonaan matka-aluun, ja jos ajattelee Helsingistä Viipuriin menevää tietä, kuinka valtava tie siellä on, ja nyt kun mä oon ajanut siellä, niin eihän siellä ole mitään liikennettä. Aivan valtava maantie tyhjänä, johon on monta kaistaa. Ja varmaan ihmetellyt, että mistä niille ABC-tä ja erilaisia ruokapaikkoja, niin eihän siellä ole ketään. Sitä liikennettä siellä ei kerta kaikkiaan ole. Että mä en ole nyt justiin ajanut siinä, että onko ne enää vielä toiminnassa. Mutta eihän ne voi kauaa toimia, kun ei kerta mitään. Siihenhän se on perustunut vientiin. Joo. Ja kun sitä ei ole, tai ei sitä kertaa ole, niin eihän ne voi toimia. Kyllä se vinouttaa ja siirtää varmaan tätä eläimistä niin kuin läntiseen Suomeen nyt. Aika paljon painopiste muuttuu.
0: Jotta se tuntuu.
3: Kyllä se tuntuu jo. Ilman muuta.
0: Kyllä. Toivotaan, että niin tilanne muuttuu. Tilanne muuttuu.
1: Että ei näitä varastoja tarvitse käyttää.
0: Niin just, että ja aggregaatit saa olla
1: levossa.
0: Saa olla levossa, kyllä. Kyllähän se on, sellaista on, joo. Ja tuota.
1: Pannaanko
0: musiikiksi välillä tässä, joo.
1: Soitellaan. Joutavia
0: Niin, nyt kuullaan joutavia jorinoita, joo. Kyllä. Tuomari Nurmio esittää sen.

Jaha, ja sitten ollaan jo onnittelujen vuorossa ja ei ole kukaan soitellut kenellekään onnitteluja, niin me onnitellaan täältä kaikkia, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla. Että oikein paljon kaikille syntymäpäiväsankareille ja heille soitetaan kauneimmat ruusut souvasta.

0: sinne meni kauneimmat ruusut.
1: Kyllä.
0: Syntymäpäivä sankareille, tai oliko ne sankareita vai mitä ne nyt on, mutta kuitenkin niille, jotka täyttää vuosia tulevalla viikolla.
1: Onneksi olkoon.
0: Onnea vaan heille. Ja sitten mulla oli täällä luvassa, että puhutaan taskuista ja napeista ja mistä syystä me puhutaan.
1: Mistähän semmoinen olisi?
0: No se vaan, tässä rupesin miettimään ihan omin päin, että miksi naisten napit ja miesten ja naisten vaatteissa on eri puolella. Mistä syystä ne nyt niin on tehty?
1: Onko ne vieläkin? Ennen ne ainakin
0: oli. Nykyään niin. Se alkaa mennä niin kuin se on vaan perinteinä siitä nykyään. Että yhtenä syynä piettiin sitä, että varakkaat naiset, eivät ne itse pukenut ittiänsä. Se oli se palvelija, joka puki niille päälle. Niin silloinhan se oli, kun oli oikea kätesiä, niin niihin oli helpompi pukia niin päin ne napit. Että napit vasemmalle pukemisen oli helpompi. Miehet taas napittivat paitansa itse.
1: Että siinä on semmoinen taika ollut.
0: Semmoinen, ne luulee, että tämmöinen voisi olla. Toisaalta naiset hoitivat useimmiten lapsia ja pitivät heitä todennäköisesti vasemmalla kädellä, jotta usein dominoiva käsi oli oikea ja pysyi vapaana, niin silloin voi napittamaan niin. Koska nehän, kun imettivät, niin ne sitten pystyvät sillä toisella käillä toimittamaan nämä napit sillä oikealla käillä, kun lapsi oli sillä puolella. Siksi ne oli pantu sille puolelle.
1: Kyllä.
0: Että en tiedä, pitääkö ne paikkansa, mutta näin ne olettavat, joka on
1: kyllä,
0: pukenut.
1: Vähän siinä jonkunlaista logiikkaa on, kyllä.
0: Ja miesten pukeutumistahan on perinteisesti se sodan käynti ollut tämä. Sen mukaan miestä oli pystyttävä amamaan napit vasemmalla kädellä, jotta he pystyivät ottamaan paidan tai takin alta miekan oikeaan käteensä nopeasti. Silloin napit oli järkevintä sitoittaa oikealle puolelle.
1: No niin, no siinäkin on.
0: Joo, se on, että ne on siis historian jäänteitä vissiinkin.
1: Kyllä, mä nyt tänne menettää aika lailla merkityksen, no onhan nappia vielä, mutta kun vetoketjun keksivät, niin sitten.
0: Niin, no siitä mulla on toinen juttu, aha, se on no taas niin. Toinen asia sitä vetoketjusta.
1: Okay.
0: Joo. Toisaalta se voi olla vaan niin yksinkertaisesti, että ne haluttiin erottaa toisistaan naisten ja miesten vaatteet.
1: Niin, se on, niin. Jos ajattelee myynninkin kannasta, niin että uskallalla merkityksen, no onhan nappia vielä, mutta kun vetoketjun keksivät, niin sitten.
0: Niin, no siitä mulla on toinen juttu, aha, se on taas no niin. Toinen asia sitä vetoketjusta.
1: Okay.
0: Joo. Toisaalta se voi olla vaan niin yksinkertaisesti, että ne haluttiin erottaa toisistaan naisten ja miesten vaatteet.
1: Niin, se on, niin. Jos ajattelee myynninkin kannasta, niin
0: että ne halusi ostamaan, niin. Niin, ne tiesivät, alkoivat pitää perinteisesti miesten

0: Ei se ole niin.
1: Mm. Ei, minulle ei käy aina.
0: Ei käy aina naisten vaatteet.
1: Ei, ja tiukaksi käy sitten jo. Joo, vaikka on miestenkin vaatteita, niin käy tiukaksi.
0: Että vissi ei se uniseksi, just, se oli yhteen väliin hirveä, että se piti olla uniseksi. Sehän on, ja naisten muotihan piti olla koristeellista sitten, kun taskuja ajatellaan. Niin naisillehan laitettiin taskuja, jossa oli vain läppiä ja muuta. Eihän siellä taskua ollutkaan sitten, että se vaan oli niin kuin koristeellinen asia. Naisillahan nähtiin taskussa ennen aikaan tarpeettomina. Ei naiset tarvitse taskuja. Mutta syystä, että naisilla oli käsilaukku, ne piti olla se käsilaukku. Ja se oli siellä ne naisten, mitä ne nyt kusutti mukanansa.
1: Ja miehillä ne oli takataskussa.
0: Niin, että se oli vähän eri. Kyllä. Naisilla oli enemmän, miehillähän oli kaiken maailman, mitä niillä nyt oli, piiput ja mitkä niillä oli taskuissa, että niillä oli taskuja paijassa ja
1: muun. No ne löytyy niin, sieltä hyvin helposti, mutta niin minulla on semmoinen henkilökohtainen, ainakin semmoinen kokemusta naisten sieltä käsilaukusta, että sieltä ei löydy mitään. Sitä kyllä pengotaan aika hanakasti, vaan
0: siellä käy kova ehtiminen.
1: Kova ehtiminen siellä käy useasti.
0: Se on vähän semmoinen arvoituksellinen paikka.
1: Se on.
0: Joo. Ja tässä taskuhommasta naisille tuli sitten semmoinen tasa-arvo-juttu sitten, että naisetkin halusi taskuja, että ne tartti taskut. Mm. Varsinkin kun mun housuja naiset alkoi käyttämään, että sitten ei ollut enää niin paljon sitä käsilaukkua, että naiset halusi tasa-arvoa ja siinä mielessä tuli taskut niihinkin vaatteisiin. Se tuli 1900-luvulla, että se oli naisväen liike, joka
1: hommas taskuja,
0: housuja, äänioikeutta ja se on vähän tämmöistä.
1: No niin, aina tulee uutta tietoa.
0: Tämmöistä tietoa, niin. Niin, jos sinä haluat siitä vetoketjujutusta kuulla sitten.
1: Kyllä,
0: kellon tämän vetoketjujutun. Tämä isäntä kertoo emänälle ostaneensa uudet päällyshousut. Mies kertoo kaupassa olleen 10, 15 ja 25 sentin vetoketjulla housuja. Kun emäntä kuuli isänä ostaneen housut pisimmällä vetoketjulla. Hän alkoi kovasti naurattamaan sitä vaimoa. No mikä sinä naurat, isäntä kysyy. Muistuu vaan mieleen naapuri-isäntä, joka lähtiessänsä töihin avaa autotallin molemmat ovet ja työntää sitten mopon pihalle.
1: Oliko siinä vähän semmoinen vertauskuvallista siinä? Niin
0: en tiedä, näin. Näin, että pannaanko musiikiksi välillä? Mitä musiikkia me nyt soitetaan?
1: Laitetaan musiikkia, laitetaan En vaihda sua pois. Sami Ruusholm esittää sen.

0: kilpailujingle.
1: Noin.
0: Joko se tuli?
1: Näin kuulu kilpailujingle.
0: Aha, mulla oli niin pieneltä, mä en kuulu sitä. Ja sitten kilpailu on alkamassa nytten. Ja nyt on aika lyhyt kysymys. Ja onko teillä puhelinnumerot tievossa siellä? 0333482195. Sinne soitatte, kun tiedätte.
1: Kuulolla nyt.
0: Nyt alkaa. Miesten Suomi-Ruotsi maaottelu käytiin ensimmäisen kerran kolmoismaaotteluna. Milloin se käytiin ja mikä oli se kolmas maa?
1: Jaha, kolme maata oli Suomi-Ruotsi ottelussa ja milloin käytiin ekaa kerran?
0: Niin.
1: Ja mikä maa oli kolmantena?
0: Mikä? Se oli se kolmas maa, joka osallistui. Mä en tiedä, onko tätä enemmän tehty kuin tämä ensimmäinen kerta sitten. Ei luultavastikaan. Ja mikä oli se kolmas maa tässä maaottelussa?
1: Tämä oli miettimään.
0: Miettimään ja soittamaan, kun tietää. Ja sitten soitetaan sillä aikaa musiikkia. Ruusutarha, Freddy.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min Bilokvang, Borås AB, Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Oliko sieltä puhelu?
3: Taisi vissiin olla jo vastaus kysymykseen.
4: No joo, Kurikkalainen täällä vastaa kysymykseen.
3: Jaha, Kurikkalainen on taas äänessä. Sinä olet tarkkaiva kuuntelija.
4: Mä kuuntelin ratioa ja sieltä kuuluu ison kyrön murrista, kun mä oon itse Laihialla aikoinaan ollut kasvattina, niin mä kyllä tunnen senkin murteen.
3: Jaha, tuntuko tuttu murre kuuluva, joo.
4: Joo, no on se vähän muuttunut siitä. Mä oon joskus 50-luvulta siellä lähtenyt, että kyllä se vähän olisi muuttunut.
3: Joo, joo, näin, joo. Semmosta. Joo. Ja mikäs oli sinun vastaus Kurikkalaisella?
4: No sen olen vastannut, että Saksa oli se kolmas maa. Mä en tiedä, mitä niillä oli siinä tekemistä. Ja se oli 1925 eläintarhassa.
3: Ei, tämä oli kyllä, Saksa oli kolmas, no sanotaan näin. Miesten
4: Suomi, Ruotsi, Saksa.
5: Joo, kyllä.
3: Suomi-Ruotsi maaottelu ja siinä oli Saksa mukana, joo. Se oli siis 1940, tämä oli paikalla oli Alvo, siellä oli Kekkoset ja kaikki. Se oli silloin Urheiluliiton puheenjohtaja.
4: Se on sitten se tosiaan miesten se ensimmäinen maaottelu, 25 Saksan tosiaan.
3: Joo,
4: 40,
3: mutta tämä oli mies, joo.
4: Ja siinä oli se sotahommat siinä.
3: Niin. Sotamarsalkka Mannerheimi oli siellä ja Ruotsin perintöprinssi Gustav Adolf ja pääministerinä oli Risto Ryti ja Saksan urheilujohtaja Hans von Schammer und Osten. Kummallinen. Joo. Ja tämä oli siis, ja siellä oli niin paljon katsojia kilpailun sunnuntaina, oli ennätysmäärä 50 076 ihmistä. Ja tämä rikottiin vasta 1952 olympialaisissa tämä katsomomäärä, että siellä oli niin paljon ihmisiä silloin. Ja tuskin niitä on toista kertaa pietty kolmen maan kanssa, että se oli silloin sota-aikana vaan tämmöinen erikoistapaus.
4: Joo, se on minäkin ollut semmoisessa paikassa, missä on ollut 50 000 katsojaa maaottelussa. Mutta se oli jalkapallomaaottelu Ruotsin ja Venäjän välillä Ullevilla. Siellä oli yli 50 000 katsojaa.
5: Milloin tämä tapahtuu? Mihin aikaan?
4: Kuulet, se oli 73 vai 4.
5: Ja oliko lopputulos vielä muistissa?
4: Oli 2-2.
5: 2-2, no niin.
4: Joo, siellä oli silloin Venäjällä semmoinen maalivahti kuin Jashin.
3: Tässähän oli paljon näitä.
4: Sitten siellä oli yksi se pelaaja, niin oli se sama nimi kuin tällä Stalinilla, se oli Hakasvili aikoinaan sukunimi.
3: Tämmöisiä muisteloja.
4: Oho.
3: Ja sinä olet saanut sinne tuota, niin nimet ja osoitteet on valmiina, että kirje tulee ja arvo.
4: Eiköhän ne ole siellä ennestään.
3: Joo, ennestään tuttuja, joo.
5: Joo, toivotaan vaan hyvää onnea arvan kanssa, että tuli sillä vielä sitten.
4: No viimeksi, kun mä sain teiltä arvaa, oli niin kauhea onni, että tuli koko 90 kruunua.
3: No niin. No nyt se alkaa suurenemaan.
5: Ja mä muistan, että sä oot aikaisemminkin voittanut sieltä muutaman kymmin.
4: On sieltä 30, 60 semmoista tullut.
3: Joo, joo. No niin. Eikö suurenee vaan voitot? Joo, joo.
4: Joo, paitsi saisi vähän suureta enää.
3: No toivotaan.
5: Se kannattaa kuunnella Radio Sisusampoa, sillä rikastuu pian, jos ei muuta.
3: Justi.
4: No, ei kai näin isompaa riskiä. Ei meikäläisellä ole sitä arpatuuria koskaan oikein ollut, niin mistä se nyt yhtäkkiä tulisi?
5: Niin, ei sitä koskaan tiedä.
3: Ei koskaan tiedä.
5: Joo, no hyvä niin. Näin.
4: No joo, okei. Okay.
5: Kiitoksia sulle ja hyvää sunnuntaina jatkoa.
4: Joo.
3: Hei, kuullaan.
5: Ja mikäs nyt ollaan meneillään?
3: Nyt on tuota niin.
5: Mainostauko jatkuu. Mm. Mainostauko jatkuu. Meillä menee tuota niin täällä sekaisissa. Minä etsin täältä tuota niin, etsin mainokset. Mainostauko jatkuu tällä tavalla. Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Ja Top Touring ilmoittaa näin. Päivitän mainokset viikoille 21 ja 24. Siis toukokuun 2026 pitkä spa-matka Spa Fra Maren Haapsaluun 19-29.5. 19 päivän matka. Matkan hinta 12 450 kruunua per henkilö ja varma lähtö. Huomio, varaa matka viimeistään 24. Se on nyt kyllä jo mennyt se päivämäärä. Saat hotellilounaat 7 lounasta kaupan päälle, että toivottavasti olette tilanneet ne. Ja sitten toinen matka heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. eli heinäkuuta 9 päivän matka. Ja matka on Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkalaisissa Sokosvaakunnan keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät matkaan. Retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valamon luostariin. Heinävedellä ovat ohjelmassa ja varma lähtö varaa pian. Huomio, matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamia paikkoja jäljellä. Syyskuun spa-matka Pärnu Spa Viikin 20-28.9. on tulossa 9 päivän matka. Huomio, uusi lähtöpäivä. Tämän matkan hinta 10 950 kruunaa per henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiaiset hotellissa, puolihoito, ruokailut, siihen kuuluu illalliset plus aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-allas, osaston käyttö päivittäin Pärnössä ja Tallinnassa, bussikierrokset omalla matkalla. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan, tervetuloa matkaan. Varaukset ja lisätiedot arkisin kello 9 ja 18 välillä. Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköposti osoite top.touring@telia.com. Kotisivut löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Ja siinäpäs olikin meidän mainokset. Ja nyt jatketaan ilmoituksilla.
3: Ilmoitus jingle.
5: Kuunnellaan se.
2: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
3: Ja sittenpäs aletaan lukemaan näitä ilmoituksia. Ensimmäisenä minä haluan muistuttaa kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet näkövammaisten matkalle, että tai eivät ole vielä ilmoittautuneet, että se on viimeinen hetki nyt ilmoittaa. Joko soitatte suoraan tänne radioon ja ilmoitatte tai soitatte minulle ennen. Huomenna minä aamupäivästä ilmoitan sen, niin minun puhelinnumero on 07 27 360 360, siis 07 27 360 360. Tämä matkahan lähtee siis kello 8 lähetään, ja päivä oli voi hyvänen aika. Minä päivänä me lähdettiin kolmas päivä 6. kello 8 monitoimitalon eestä lähetään. Siellä täytyy olla hyvissä ajoin. Muistutan kaikkia, jotka on tilannutkin matkan, että olkaa. Bussi lähtee siis kello 8. Meillä ei ole aikaa odotella. Meillä on taas sinne färjä. Mikä se on färjä? Lautta lähtee Visingsöhön, ja meillä on aika sinne lautalle, että sitä ei voi myöhästyä. Tämmönen. Ja jos haluaa vielä ilmoittautua, niin on paikkoja jäljellä, niin soittaa joko minulle tai sitten soittaa suoraan tänne radioon ja ilmoittaa nimensä. Näin. Ja sitten monitoimitalo ilmoittaa, että ruokala on avoin 10-13 maanantaista perjantaihin arkipäivinä, jos ei ole pyhää silloin arkena. Ja puhelinnumero on saatu monitoimitalolle, ja se on siis puhelinnumero 070 866 7041. Siihen voi soittaa, jos on asiaa monitoimitalo tai haluaa tilata ruokaa tai jotakin muuta kysyttävää. Ja nyt tulevana keskiviikkona 12.30 siellä on siis nämä iloiset iäkkäät taas kokoonnutaan ja katsotaan, mitä ilosta tehdään silloin keskiviikkona. Ja 29. päivä 5. kello 13 sinne monitoiminnalle tulee semmoinen kuin Karjalan taikuri. Se on perjantai. Ja sitten on soppa, lounas ja karaoke 30. päivä 5. kello 12 aloitetaan. Ja grillipäivä on 6. päivä 6. Näistä sanotaan sitten enemmän myöhemmässä vaiheessa, mutta varatkaahan päivät. Ja mitäs tulee seuraavaksi? Kuka ilmoittaa se? Joo, se on tästä Karjalan taikurista. Se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi maailman, miten maailma on luotu. Ja sitten sanoo Aksvallan korkeakoulu, sanoo näin. Siellä on leiri. Ensimmäinen leiri on 4-18 päivä 6. ja toinen leiri on 22-26 päivä 6. Leirit ovat pääosin suomenkielisiä. Niiden tarkoituksena on innostaa leiriläisiä suomen kielen pariin monipuolisen ja hauskan tekemisen avulla uusien ja vanhojen ystävien seurassa. Tämä on siis 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ja leirillä majoitutaan 2-4 hengen huoneessa. Pyrimme parhaamme mukaan ottamaan huomioon ilmoittautumisen yhteydessä esitetyt toiveet, että ystävykset voivat majoittua samassa huoneessa. Ja tänne on viimeinen ilmoittautumispäivä 30. päivä 5., että vielä voi ilmoittautua. Se on siis Aksvallan kansan korkeakoululla, joka sijaitsee Skaaran ja Skövden välillä 115 kilometriä Purosista. Alueella on hyvät maastot pelaamiseen, luonnossa liikkumiseen sekä sauna, joka lämmitetään pari kertaa leirin aikana. Uimarannalle on noin kilometrin matka. Ja leiri maksaa 1700 kruunua RSK:n jäsenille. Jäseneksi voi liittyä www.rskl.se-sivun kautta. Ja ei-jäsenille 2100 kruunua. Purosista tulevat saapuvat leirille omilla kyydeillä. Ja sitten kutsu Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin eläkeläisten kesäleiri. Aksvallan kansankorkeakoululla 11-13 päivä 8. Kohderyhmä kaikki Länsi-Göteborgin Göteborg-Bohusläänin alueella asuvat eläkeläiset. Paikka Aksvallan kansankorkeakoulu Aksvall. Hinta 1000 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa sekä kaikki ruokailut. 1 hengen huone on 1200 kruunua. Ja 800 kruunua henkilö asuntoautoissa tai vaunuissa. Ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite, kenen kanssa jakaa huoneen. 30.5. mennessä mahdolliset muutokset viimeistään 31.7. Joudumme veloittamaan 1. päivän ruokailut, jos peruutus tulee myöhemmin. Muistattehan ilmoittaa myös liikuntarajoitteet ja ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta. Huomio paikkoja rajoitetusti. Huoneet jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottomaksu leiritilille PG 36 35 60-4 viimeistään 31.7. Kyselyihin vastaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Anja Vanhaperä puhelimesta 0706501784. Ja sähköpostiakin voi lähettää helena.vehkapera@gmail.com. Ja Riitta Kilpinen puhelinnumero on 0702300176 ja sähköposti on riitta.kilpinen1@gmail.com. Aloitamme maanantaina 11.8. kello 11.30 lounaalla ja päätämme leirin keskiviikkona 13.8. kello 12 lounaaseen. Tervetuloa. Ilmoittautua voi myös minulle, jos haluaa lähteä leirille tai kysyä ja haluaa jo tietää jotakin leiristä. Linja-autokuljetus Purosista leirille. Maaritin puhelinnumero 0705505475. Sitten on seurakunta ilmoittaa. Bussimatka Hövden, lähtö tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 8 ja kotiin noin kello 19.00. Hinta on 150 kruunua, lounas sisältyy Hövden hintaan. Maksu suoritetaan bussissa, swissillä tai käteisellä. Ilmoittautuminen Pia-Maria Landbergin numeroon 0331794469 tai pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Rajoitettu määrä paikkoja. Ja tapaamispaikka on Högskolan i Borås tiistaina 2. päivä kesäkuuta 8.00. Ja Olotuvan aktiviteetteja nyt kevään aikana. Ja nyt on 28.5. 13.15 on, mitä sauna on merkinnyt minulle. Semmonen on tapaaminen. Siellä kerrotaan, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Näin. Ja soitetaanpas musiikkia välille. Ja
5: onko, joo, kyllä.
3: Onko musiikki tievossa?
5: On, kyllä. Paras ystävä, ja sen esittää Matti ja Teppo.

Jatketaan vielä sitten ilmoituksilla. Porosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Näyn ja kuulun neuvonta maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00. Purosin kaupungin näyn ja kuulon neuvoja Liise Hälsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Osoitteessa Hulttakoegatan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hulttakoegatanille maanantaina 18. toukokuuta kello 13.00–14.00. Ja Purosin kaupunki jatkaa tapaamispaikat senioreille. Ja maanantaina on kello 10. Tekniikka-apu paikkana Hultta, talo Hultta, tori 2. Ja maanantaina kello 13–14 tekniikka-apu paikkana Sjöbo-talo, Sjöbo-tori 7–9. Ja sitten seuraava on keskiviikkona 10.30 istuma jumppa Hulttakoegatan 7 ja 13–15 suomenkielinen omaistuki 23. se on mennyt 28. toukokuuta paikkana Sjöbo-talo Sjöbo-tori 7–9 ja torstaina 13.00–15.00 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta paikkana Sjöbo-talo, Sjöbo-tori 7–9. Ja sitten perjantaina 14.00–16.00. Sama ohjelma, viihdytään yhdessä, kahvitellaan ja jutellaan. Paikkana tapaamispaikka Centrum Engelbrektgatan 2. Ja tämä on siis yhteystiedot Hultta-taloon, puhelin 033-358304. Ja Sjöbo-talon on puhelinnumero 0704-55-84-79. Ja jatketaan kaupungin ilmoituksella. Ja katsotaan, minne lukuvinkki on mennyt. Kirjoittajapiiri on seuraava. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on 19. päivä 5. Ja sitten on Maija Kajaanto. Tervetuloa viihtymään Maija Kajaanon seurassa. Supersuosituista kahvilaa Koivu, Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula-sarjoistaan tunnettu tekijä kertoo kirjoistaan ja puhuu viidekirjallisuuden puolesta lauantaina 23.5. kello 13.00. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen rosaliina.laukkarinen@puras.se. Ja sitten on Satu Tuokio, viihtyisä ääneen lukuhetki Satu linnassa esikouluikäisille ja heidän läheisilleen. Seuraavan kerran torstaina 21.5. Ja sitten jatketaan vielä kirjaston infoa. Hei kaikki. Tässä mainoskirjaston... Tämä on liitteenä olevan julisteen, katsotaan eteenpäin. Tuottelija suomalainen kirjailija Maija Kajaanto, lauantaina 23. Se on just, tämä on 2 kertaa tämä ilmoitus. Ja tässä kirjoitetaan, toivottavasti mahdollisimman moni suomikuulinen pääsee paikalle. Tämä oli siis Maikki Kajaanon romaanit, voi lainata kirjastosta. Ja lisätietoja tästä saa puhelinnumerosta 0333576333. Ja tämä oli Purosin kaupunki ja kirjasto Rosaliina Laukkarinen @puras.se. Ja sitten on... Tämä on ruotsiksi, den röda kantelen, en sagolik musikföreställning om ett instrument som kom ifrån havet lördagen den 23 maj 11.15 till 11.45. Kantele är Finlands nationalinstrument och enligt sagorna i Kalevala skapades första kantelen av benen från en fisk. Med inspiration från både myter och verkligheter bjuder Anna Heikkinen in alla för att förtrollas av kanteles glittrande toner. Berätta språket är svenska och sångerna sjungs både på finska och svenska. Plats, stadsbiblioteket.
3-6-åringar. Anmälan via telefon 033 35 76 30 Boråstad. Ja kirjasto ilmoitti sellaisen punaisen kanteleen esityksen ruotsin kielellä. Ja sitten huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä. Jos yksityishenkilönä epäilet tai olet huolissasi siitä, että iäkäs perheenjäsen, naapuri, hyvä ystävä tai muu läheinen voi huonosti, voit tehdä siitä ilmoituksen kunnan sosiaalipalvelulle. Huoli voi esimerkiksi liittyä siihen, että läheisesi ei saa riittävästi ruokaa tai altistaa muuten itsensä vaaratilanteelle arjessa. Kyse voisi olla myös siitä, että henkilöllä on muistisairaus tai hän on masentunut, mutta ei itse kykene pyytämään apua. Jos et ole varma, mitä tehdä, voit soittaa ja kysyä hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijältä. Niin kauan kun et mainitse henkilön nimeä, kyse ei ole ilmoituksesta, mutta sillä hetkellä kun kerrot, kenestä on kyse, meidän on velvollisuus käsitellä asiaa ilmoituksena. Yksityishenkilönä voit tehdä huoli-ilmoituksen nimettömästi, jotta pysyt anonyyminä. Älä kerro nimeäsi keskustelun aikana. Meillä on velvollisuus seurata ilmoitusta ottamalla yhteyttä kyseiseen henkilöön. Työskentelemme sosiaalipalvelulain mukaisesti, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi kieltäytyä kunnan tarjoamasta tuesta. Siis miten teet ilmoituksen? Voit kirjoittaa kirjeen, tehdä ilmoituksen suullisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Kun ilmoitus on vastaanotettu, sosiaalityöntekijä tekee alustavan arvioinnin, mikä tarkoittaa, että kyseiseen henkilöön otetaan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Tutkinnan aloittamisen edellytyksenä on, että henkilö ilmaisee haluavansa vastaanottaa tukea. Jos haluat tehdä ilmoituksen puhelimitse, soida Purosin kaupungin vaihteeseen puhelinnumeroon 033-357-000 ja pyydä saada puhua hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijän kanssa. Jos päätät tehdä kirjallisen ilmoituksen, kirjeitse osoite on Purosin kaupunki, eli Purosto on hoiva- ja vanhuspalveluhallinto, viranomaisyksikkö 50180 Buros. Hoiva- ja vanhusten palveluhallinto, puhelinnumero 033-357-000. Se oli sellainen, ja siinäpä näitä olikin näitä ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia siihen päälle, ja se on kesälauantai, Marko Törmälä, FBI Beat.

0: Radio Sisu Sampo.
1: Kyllä, muistat kai Radio Sisu Sampo. Sunnuntai-iltaisin 92,5 MHz. Näinhän tämä homma menee. Ja seuraavana on meillä tässä nimipäivä onnitteluja ensi viikolle. Maanantaina aloittaa viikon juhlimalla Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja tiistaina, siinäkin on pitkä rivi. Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka ja Amalia. Siinä on monelle juhlat tiistaina. Keskiviikkona on Lilja, Karoliina ja Lilli. Ja torstaina Kosti, Konsta ja Konstantin. Perjantaina Hemminki ja Hemmo. Lauantaina juhlii Lyydia ja Lyyli. Ja sunnuntaina Tuukka ja Touko. Ja sunnunta on vissiin helluntaipäivä, eikö se olekin?
2: Ja en tiedä, ei ole almanakka päässä.
1: No kyllä se on se helluntaipäivä, niin. Okay. Sehän oli ennenhän, se on siirtynyt, se on aina sunnuntaina helluntaipäivä.
2: Ei ole kahta helluntaipäivää vissiin ennen, vaan onko?
1: Ei ole, se on hellunta on sunnuntaina, ennenhän saa tuolla milloin tahansa. Olkoon nyt sanomatta, mutta kuitenkin se on nyt sunnuntaina on helluntaipäivä. Ja kuunnellaan nimipäivä sankarille, soitetaan musiikkia. Ja mitäs niille soitetaan?
2: Emma, oi Emma.
1: Joo, Emma oli nimipäivä. Tiistaina soitetaan Emman kunniaksi, oi Emma.

0: Siinä meni Emmalle terveiset, oi Emma, oi Emma, Dallape-orkesterin myötä. Ja tuossa aikaisemmin Eila lupasi, että puhutaan tuholaisista ja semmoisista tuholaista. Nythän alkaa kesälomat lähestyä ja ruvetaan matkustelemaan siinä on sitten se edessä, kun menee vieraisiin paikkoihin ja hotelleihin ja erilaisiin majapaikkoihin, että minkälaisia asukkaita siellä on jo ennestään siinä huoneessa. Saattaa olla pieniä kaiken näköisiä. Ja silloin pitäisi olla vähän niin kuin tarkkana, kun menee sinne huoneeseen, että millä tavalla siinä käyttäytyy, että niin, kun rupeaa pemistelemaan niitä matkatavaroitaan, että jos huone on pieni ja laukkutelin, että ei ole, niin silloin nostaa laukun kylpyammeeseen.
1: Ihan sinnekö ne ei mene?
0: Sinne, niin. Laukku laitetaan kylpyammeeseen, jos on semmoinen tai semmoinen tila, tai että niin ei mihinkään lattiolle eikä sänkyihin. Ja seuraava liike on sellainen, että tarkistaa sängyt. Ja sitten se tarkistetaan ihan tarkkain. Patjan saumakohdista pitää etsiä merkkejä pienistä siemenmäisistä hyönteisistä tai niiden jätöksistä. Ja mikähän semmoinen olisi? Se on tietenkin lutiikka, on yksi niistä. Lutiikan uloste muistuttaa musteroisketta. Näitä samoja mustia tarhoja voi etsiä myös sängyn jaloista, niiden liitoskohdista, lohkeamista ja ruuvin reijistä. Onko tullut etittyä tällainen?
1: No en ole kertaakaan vielä etsinyt näitä, mutta en minä ole nähnyt ikinä missään niin minkäännäköistä liikettä. Että
0: Ja meillä on tässä vielä studiossa Aulis mukana ja hän on semmoisella turistialalla yrittäjänä on huoneita Ikaalisissa, eikö olekin?
2: Kyllä, Ikaalisissa on ollut.
0: Minkälaista, onko sinulle sattunut, että on ollut semmoisia ylimääräisiä vuokralaisia siellä, että olet joutunut niitä sieltä karkoittamaan? Tai?
2: Ei ole ollut, mutta kyllä mä peljännyt sitä on ja kuunnellut tarkkaan, että onko ja peljännystä jos tulee, että se on vaikeasti torjuttava nykyisin, varsinkin nyt kun meillä on nämä sähköjohdot ja ne reijät, niin ne on, jos niitä on yhdessä huoneessa, ne leviää niitä kautta, ja mitä mä oon kuullut noissa sairaaloissa, niin se on iso ongelma, koska tämä lude on semmoinen, että ei sille oikein tarvitse voida mitään muuta, kun sitten joudutaan tuhoamaan aika paljon näitä patjat ja se täytyy koko rakennuksessa torjunta tehdä, koska ne leviää niin nopeasti.
0: Mikä niille auttaisi? Millä
2: se on, silloin pitää ottaa se ammatti-ihminen. Ja se on ihan, ne tekee sen torjunnan ihan koko talossa.
0: Ettei sinne nykyään mennä täystuhon kanssa tupsuttelemaan?
2: Ei, en mä osaa sanoa, kyllä se on joku kaasutussysteemi. Ja
0: kyllä.
2: Joo. Nuosta on, siinä on joku juttu, jolla voi tarkistaa, niin näiden sängyn jalkoihin pannaan joku tarra. Ja se tarttuu siinä, kun ne tulee lattialta päin, jos niitä on jo näin lattia listojen alla, niin sitten ne saadaan siinä pyöristettyä pois. Mutta niitä voi olla jo sängyssä, mutta siinä on hyvä niin kuin saa selville, että onko niitä vai eikö niitä ole.
0: Kyllä. Joo. Ja tässä näin sanotaan, että jos epäilyttäviä pieniä pisteitä tai hyönteisiä ei löydy, voi olla kohtalaisin turvallisin mielin, jos ei näy heti siinä. Ja silloin siinä huokaisee helpotuksessa ja nostaa laukut sängylle, mutta oikeastaan ei niin saisi tehdä. Kun lutikka se syö noin viikon välein, se syö paljon useampaa kuin meikäläinen, se syö viikon välein ja ulostaa jokaisen aterian jälkeen. Eli sen verran harvoin, että ulosten jälki ei välttämättä huomaa, ellei ongelma ole päässyt huoneessa pahaksi. Että moni äkkää luteen siinä vaiheessa, kun se on jo ruokailut. Lutiikka imee ihmisestä verta yön aikana ja aamulla puremakohtaan on saattanut nousta pieni paukama. Usein paukamia on peräkkäin kolmekin. Silloin lutiikka käynyt ruokailemassa niin, että matkalaukut ja vaatteet kaukana sängystä siitäkin huolimatta, että sänky ja sen rakenteet näyttäisivät puhtailta. Pahinta, mitä voi tehdä, on käyttää sänkyä matkalaukun laskualustana tai pitää avonaisia matkalaukkuja sängyn vieressä tai sen alla. Lutikat pysyvät lähellä ruokaa. Ja se ruokahan se on, eli ihmistä. Joten sängyn ja matkatavaroiden ympärillä pitäisi ainakin olla 1,5 metrin väliin. Mutta se on hankala, se on pieni huonekin, niin
1: se on vielä naapuriin sen.
0: Niin, että lutikka tulee kotiin matkalaukussa. tulee semmoinen ekstra kyytiläinen kotimatkalle. Lutikka, eli Seinälude, ja se on Veglössä, se on täällä Ruotsissa sillä nimellä. Noin 8 mm pitkä, leveä ja litteä, tavallisesti ruskea hyönteinen. Lutikka piileksi pimeydessä silloin, kun se ei syö. Jos lude on ollut pitkään ravinnotta, sen väri vaalenee. Sängyn ja matkavarat, niin just, että pitää ne matkatavarat sitä sängyn ympäriltä pois. Se puolitoista metriä. Ja sitten lutikka elää, jossa se saa hyvän jalansijan. Niin kuin Aulis sanoi, puissa sängyn ja puisissa sängyn jaloissa. Petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Iholla lutikka ei viihdy ruokailua kauempaa. Se syöjä lähtee sitten luikkimaan, sillä siinä kulkeminen on sille hankalaa. Se ei viihdy myöskään sileällä ja liukkalla pinnalla. Siksi muovinen tai alumiininen matkalaukku on kangaspintaista parempi. Niitä on aika paljon.
1: Joo,
0: nykyään
1: muovisia, on melkein muovia.
0: Järjestetään niin. Joo. Muoviset klaukut ja rattaat on sitten joka lähtö. Laivoilla harvemmin kohtaa lutikot, sillä sängyn rungot ovat metallisia ja hyttejä siivotaan liki päivittäin. Nämä eivät ole lutikoille otolliset olosuhteet. Lutikka tai sen purema ei ole ihmiselle vaarallinen. Ongelmia luteet aiheuttavat siksi, että ne leviävät helposti ja niiden hävittämiseen tarvitaan ammattilainen, niin kuin tässä jo mainittiin, sillä kotikonstein ongelmasta eroon pääseminen on hyvin vaikeaa. Lutikka päättyy lomalaisen kotimaahan matkatavarassa hotellihuoneen sängyssä piileksi yksi tai kaksi lutikkaa, toinen niistä tipahtaa avonaisen laukkuun. Ihmisen päällä olevien vaatteiden mukana luteita ei yleensä tule, vaan ne piiloutuvat matkaloukun saumoihin. Kylmä tai kuuma tappaa lutikan. Jos on tullut, niin kotia, niin matkalaukut voi viedä pakastuspalveluun. Jo heti lentokentälle, jos epäilet, että niissä on, niin siellä on lentokentillä on semmoisia pakastuspalveluja.
1: Aha, sitä mä en ole nähnyt ikinä.
0: Semmoisenkin on niin. Ja niitä Helsinki-Vantaalla on ainakin lähettävillä muun muassa. En tiedä, onko Landvetterillä täällä, kun tullaan kotiin.
1: En ole koskaan kuullut, enkä nähnyt,
0: en tiedä, niin.
1: Voi olla.
0: Mutta sehän voi laittaa kotiin pakastimeen. Kun on arkkupakastin tai niin lokero, niin sinne laitetaan. Laukun viikoksi yli 20 pakkasasteeseen. Minä olen nähnyt sen seremonian meillä kotona. Että kun laitettu sinne, oli ilmestynyt yhdessä. Yhdellä vaimon reissulla oli työmatkoilla, ne oli ollut sellaisia seuralaisia. Että piti laittaa ne pakkaseen. Ja toinen vaihtoehto on tietenkin matkatavaroiden lämpökäsittely, mutta se on vaikeampaa, ne pitää lämmittää. Joko saunassa tai muualla, mutta se on valskimpaa. Nehän voi sitten, en tiedä miten lämpimäksi.
2: Se on pitäisi 60 astetta yli.
0: Yli 60 astetta, niin no siinä on jo palovara. No ei ihan vielä, mutta ei, niin. Helpompi pakkaseen tunnustaa siltä ainakin. Matkalaukku laitetaan suljetussa jätesäkissä noin 4 tunniksi ylimmälle lauteelle saunaan. 7-90 asteisen saunaan. Sen jälkeen voi turvallisin mielin purkaa tavarat. No mä en tiedä minkälainen kaveri tuommoinen olisi säkki saunassa sitten. Ja jos on matkakohteeseen tullut ja tarkastanut sängyn eikä iholle tullut pureman jälkiä, voi olla melkein hyvin mieli, että ei täällä muita ole. Mutta matkatavaroita ei kannata levitellä siltikään ihan turhaan. Se on ei voi olla koskaan ihan varma. Mutta ammattilaisen torjuntakeinoihin kuuluvat esimerkiksi lämpökäsittely, kuivahöyry ja liima-ansat. Tuholaistorjunta on hyvä ottaa yhteys heti, jos epäilee tuoneensa luteita kotiin. Näin estetään luteiden leviäminen asunnon rakenteisiin, josta niitä on vaikea hävittää. Että niin kannattaa tutkia paikat ennen kuin tulee kotiin ja levittelee ne matkatankamppeet siellä, niin.
2: Se liima-ansa on se, joka pannaan niihin jalkoihin. Sitä mä tarkoitin, joo. Siihen se tarttuu.
0: Just, että ne jää sitä käpälistään kiinni.
2: Siinä nähdään, niin. Onko niitä tullut sänkyyn vai ei.
0: Joo.
2: Se on se konsti.
0: Kyllä. Että miltä tuntuu lähteä reissuun nyt, kun tommoset terveiset on, että siellä on.
1: No, ei ole tähän asti tullut.
0: Vaikka on yhden hengen huoneen tilannut, niin siellä saattaa olla kavereita, jotka käy pureksimaan. Hyvin olkoon. Ei kuunnella musiikkia. Siihen kuullaan puhdasta vettä. Bentla esittää sen.

sanotaan näin, että tuli, tänne tällainen lappu, tuli studioon meille, että Hannu Holappa kiittää teitä kaikkia, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä. No, soitetaan sitten Hannu Holapalle fanfaari. Sanotaan näin, että tuli, tänne tällainen lappu, tuli studioon meille, että Hannu Holappa kiittää teitä kaikkia, jotka muistivat häntä syntymäpäivänä. No, soitetaan sitten Hannu Holapalle fanfaari.

0: Se kohentaa terveyttä, helpottaa stressiä, käy treenistä, on omiaan parantamaan työyhteisön hyvinvointia. Uskotko?
1: Eikö se ottaa nauru pidentää ikää vai niin. Miten sitä sanotaan niin? Niin. Ja itku pitkästä ilosta.
0: Ja pieru pienestä parkumisesta.
1: Ja niinkö se oli? No niin, ei runoilla sen enempää.
0: Nämä olivat meidän runoja, joo. Yhdessä nauriminen saa ryhmän toimimaan. Kyllä se näin on, että kun yhdessä pitää, niin se luo hyvää ryhmähenkeä. Porukalla nauriminen auttaa ryhmää hitsautumaan yhteen ja saamaan enemmän aikaan. Kahvihuoneessa kannattaa siis antaa tarinoiden, tanssia ja juttujen jammailla. Näin.
1: Kyllä.
0: Joo. Kyllä.
1: Kyllä se on niin.
0: Paljon
1: mukava. Hyvä tarinahan on hyvä, vaikka se olisi tottakaan.
0: Niin, usein niin. Ei niin ihan.
1: Useimmin ei aina ihan totta olekaan. Ja ei sitten pakko ole ollakaan, kunhan tarina on hyvä.
0: Joo. Että huolet unohtuvat ja ihmissuhteet kukoistavat, kun on huumoria. Nauraminen on oiva negatiivisuuden karkottaja.
1: Kyllä, joo. Se on niin.
0: Kikatuksen lomassa harvemmin muistaa murehtia tai surkutella huoliaan. Ja nauramisen on todettu myös vähentävän jännitystä, joten siitä löytyy oiva apu jännittäviin tilanteisiin. Kannattaa kokeilla vaikkapa ennen esitystä tai tiukkaa palaveria, että kovin jännättää, niin menee naureskelemaan jonnekin vähäksi aikaa.
1: Nauraa rämättelemään. Niin. Kyllähän se niin varmaan on.
0: Onhan se siinä unohtuu niin kuin se, joo. Joo. Ja sitten rentoutuminen ja helpotus stressiin. Mitä masentuneempi ja ahdistuneempi ihminen on, sitä enemmän hän saa naurusta voimaa. Sama pätee myös stressiin. Käytännössä nauraminen vähentää stressihormonien tuotantoa, samanaikaisesti lisää hyvän olon hormonien määrää. Ajattella, hyvä olo ei aina vaadi tunnin hikilenkkiä, vaan ihan vain kikattamalla saa endorfiinit virtaamaan. Mielihyvähormonit voi myös toimivat laastarina kivun tunnetuksiin ja auttavat lihaksia rentoutuminen. No. Jos on kipiäkin, niin sekin auttaa vähän kipua. Joo,
1: kyllä.
0: Että tästä oli monta hyötyä. Ilonpito on erilaista treeniä. Olet varmaan joskus nauraa rätkättänyt niin, että vatsaan sattuu. Kyse on tietysti siitä, että keskivartalon lihakset supistuvat, eli saavat samalla hyvää treeniä. Joidenkin laskelmien mukaan vartin nauru vastaa energiakulutukseltaan jopa 40 minuutin soutulaitteilla soutamista. Kannattaisiko kokeilla? Tämä on paljon mukavampi homma.
1: Niin, kuulostaa paljon parempi kuin naurelee, vaan ei tarvitse mitään ruveta lenkkeilemaan eikä, soutelee eikä sen kummempia.
0: Joo, nauraminen vahvistaa immuunijärjestelmää ja sitten se vaikuttaa vastustuskykyymme. Kunnon hirnunta panee myös sydämen töihin, täten parantaa verenkiirtoa. Myös sydänlihas saa samalla jumppaa. Että näin tämähän on sitten. Vauhditettu verenkierto antaa keuhkoille puuhkaa ja tuntuvat vaikutukset aina aivoissa asti. Kunnon nauru on jonkin verran henkiseksi hölkäksi, niin samanlaiset vaikutukset ovat kunnon hirnulla ja kepeällä hölkällä.
1: No niin, siinä.
0: Näin se on, että tämmöistä se on, että nauruksi pitäisi panna. Täällä minäpä sanon tässä, täällä on näitä pohjalaisten vitsiä vielä sitten.
1: No kerro.
0: Härmän flikka epäili sairastavansa aasialaista. Meni lääkäriin. Kokeet otettua lääkäri sanoi, että ei se ole aasialainen, vaan se, sinä odotat lasta. No sitten se on kortisjärveläinen, sanotit.
1: Tuliko se olisi ihan oikealla murteella?
2: Ei, vähän se tuli.
1: Vähän sinne päin.
2: Sinne. Että se on aika tarkkaa.
1: Niin, että siitä ymmärtävät kortislaisetkin vissiin.
2: Kyllä, kortisjärveläiset toinen päin.
1: Kyllä. No niin, ja mikäs kevät on meneillään? 1.5. vappu aloitti kylvöajan. Ja tämmönen on sanonta. Vappu vakaan pellolle kantaa viikon päästä viimeistäänkin. Se päättyi Eskona. Silloin sanotaan näin, Eskolta pivo kiinni. Ja pivo on siis kylväjän koura. 12.6. Eskolta pivo kiinni, kylväjän koura kiinni. Ja vielä erkkinä 18.5. piti karjan tulla toimeen talvirehuilla. Ja silloin sanotaan, että Eerikki evästä kysyy,

0: vielä se Urpokin uikuttaa. Urpon 25.5. Ja sitten Erkin päivä ratkaisi tulevan kesän säät. Jos Erkki tulee kukkakäjessä, niin Jaakko tulee kakkukainalossa. Jaakon päivä on 25.7. Mutta myös Erkki turi just turkki päällä, kesään kaiken paita päällä. Toisin sanoen kylmä Erkki tiesi niin lämmintä kesää, että tarkeni paita sillä on. Samaa sanontaa käytettiin myös Urposta. Että siinä on niin kuin, tämän kevään säätiedotukset. Ja sellaista tässä ilta on joristu ja kiitos Aulikselle, kun on ollut illan mukana tässä kuunnellut meidän juttuja ja vähän antanut semmoista tietoa Suomesta, viimeistä semmoista sensuroimatonta tietoa suoraan meille ja sinulle siellä radion ääressä. Että niin, lopetellaan tämä sunnuntai-ilta näin. Me olet ollut Sisu Sampon seurassa pari tuntia ja tämä on mennyt ihan tässä näin huomaamatta, että ei sen kummemmin muuta kuin hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja viikon alkua ja
1: näin
0: ollaan kuulla. Kuunnellaan musiikkia sitä myötä kuulemiin ensi sunnuntaihin.
1: Se on Syntisen pyörä, Erika Wickman.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1909.

0: 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 07.

0: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä.

0: Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo. Suomalainen.

0: yhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella,

0: jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain. Siis aivan tavallista, joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä